giver dig bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand er varetægtsfængslet frem til den 9. november efter et voldeligt overfald på sin frasepareret hustru på et hotel i Maribo. Han er sigtet for drabsforsøg, men dommeren fandt forløbig begrundet mistanke om grov vold. Ifølge sigtelsen blev den 47-årige kvinde blandt andet slået og udsat for et længere halsgreb, så hun var tæt på at miste bevidstheden. Manden nægter sig skyldig.
2: Håndboldklubben Team Sydhavsøerne har hentet en ny stregspiller. Det er den 20-årige Mathias Nikkelsen, der senest har været i Nordsjælland håndbold, og som har skrevet under på en 2-årig kontrakt. Han afløser Petur Mikkelsen, som forlod klubben i slutningen af september. Mathias Nikkelsen har allerede fået debut for Team Sydhavsøerne i weekendens sejr på 34-21 over Stoholm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret på Sydhavsøerne har skruet lidt ned for efterårsdramatikken her i natten. Vinden er faldet til ro, regnen den holder fri, og skyerne giver plads til stjernerne indimellem. Temperaturerne ligger mellem 10 og 12 grader, så vinterjakken, ja, den behøver man ikke nødvendigvis at finde frem endnu. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, så er det til gengæld en dag med masser af skyer. De ser ud til at tage hovedrollen. Solen får sværere ved at trænge igennem, men trods det, så vil det overvejende være en tørvejrsdag, og temperaturen vil ligge sig et sted mellem 14 og 15 grader. Så det ser ud til at blive en ganske fredelig oktoberdag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker. At der sker noget med Solgården. At din lokale butik åbner eller lukker. At vejret vender. Vejen er spærret. Eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr. Og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele. Eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 38-årig rumænsk kvinde er blevet dømt for 15 butikstyverier, blandt andet et i Nykøbing. Dommen lød på 6 måneders fængsel og indrejseforbud i Danmark i 6 år. Ifølge politiet stjal hun sammen med en anden rumænsk kvinde kosmetik for knap 75.000 kroner. De brugte en særlig taske foret med metalfolie for at undgå butikkernes alarmer. Den anden kvinde er fortsat varetægtsfængslet og skal for retten senere.
2: Bodil Pedersen, centerchef for trivsel og social indsats i Guldborgsund Kommune, har været hjemsendt siden mandag på grund af en igangværende personalesag. Det viser mails, Folketidende er kommet i besiddelse af. Folketidende erfarer samtidig, at en leder under Bodil Pedersen er sygemeldt, og at de to sager kan hænge sammen. Kommunen har endnu ikke kommenteret sagen. Sidste år kritiserede medarbejderne Bodil Pedersens lederstil i et fælles brev til kommunen og Folketidende. Læs mere på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Det er meget tidligt på dagen, men du skal have en rigtig godmorgen alligevel. Her på Sydhavsøerne står vi foran en tørvejrsdag. Vi får en del skyer i dag, og solen får svært ved at kigge ned til os. Men det holder tørt i løbet af dagen, og temperaturen ligger nu mellem 10 og 12 grader. Senere kommer den op på en 14-15 graders varme. Så begrænset plads til solen, overvejende skydevejr, og det ser ud til at holde tørt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: tilbage. Radio Sydersøerne fylder 40 år.
1: Hej, Barbie.
0: Og med ny Nykøbing ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 1997.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nørregade Teatret søger flere drenge og unge mænd til en helt særlig Harry Potter-forestilling, der får dansk premiere næste år. Teatret skal opføre Harry Potter og det forbandede barn med unge skuespillere mellem 12 og 21 år. 62 unge har allerede været til audition, men langt de fleste var piger. Derfor efterlyser teaterdirektør Frank Rubæk nu flere drenge. Man behøver ikke have særlig erfaring med teater, det vigtigste er lysten til at være med. Interesseret kan melde sig via teaterets hjemmeside. Forestillingen, der bliver den første i Danmark, får premiere den 1. april næste år.
2: Cyberangrebet mod entreprenøren Femern Link Contractors giver fortsat alvorlige IT-problemer på Femern-byggeriet ved Rødby Havn. Ifølge Folketidens oplysninger er en ekspert i hacking og cybersikkerhed nu hentet ind for at få kontrol over situationen. Flere centrale systemer er ude af drift, og dele af arbejdet til søs er påvirket. Nogle timelønnede frygter også for lønudbetaling, fordi arbejdstimer ikke kan indberettes digitalt. Folketiden erfarer, at der tidligst ventes mærkbare fremskridt i begyndelsen af næste uge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Det er meget tidligt på dagen, men du skal have en rigtig godmorgen alligevel. Her på Sydhavsøerne står vi foran en tørvejrsdag. Vi får en del skyer i dag, og solen får svært ved at kigge ned til os. Men det holder tørt i løbet af dagen, og temperaturen ligger nu mellem 10 og 12 grader. Senere kommer den op på en 14-15 graders varme. Så begrænset plads til solen, overvejende skydevejr, og det ser ud til at holde tørt.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
22: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
23: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
24: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hey! Kom til gala nu.
0: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den afspærrede endetribune i Nykøbing F. Idrætspark skal rives ned, og kommunen vil samtidig lægge en samlet plan for stadionets fremtid. Guldborgsund Kommune har afsat 7 millioner kroner næste år til planlægning og renovering. Også hovedtribunens tagkonstruktion giver udfordringer, og kommunen vil sammen med Nykøbing FC undersøge, hvordan stadion skal udvikles. Et helt nyt stadion er ikke det mest sandsynlige, men tribunerne kan blive renoveret eller udskiftet etapevis.
2: Guldsmedforretningen Byens Ure og Guld i Nakskov måtte mandag holde lukket efter et indbrudsforsøg. Det skete for at give ro til at få udbedret skader på butikken og klare en del praktiske opgaver i forbindelse med hændelsen. Butikken kunne åbne igen tirsdag. Ifølge Søs Jensen fra forretningen har oplevelsen påvirket personalet, som dog glæder sig over, at ingen kom til skade og at intet blev stjålet. Politiet undersøger, om gerningsmændene også står bag tre påsatte brande i Nakskov og Sølsted samme nat. Personalet opfordrer alle med oplysninger om sagen til at kontakte politiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på torsdagsvejret. Tørt med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest. I aften tørt og klart vejr, og temperaturen falder i aften og nat til mellem 10 og 15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Omvendte gang, she's fresh. Klokken den er 6 minutter over 6. Jeg håber også, du er nogenlunde frisk til at tåle på en ny dag sammen med os. Og det er en morgen, der starter med morgen på Sydavsøerne frem til klokken 10. Jeg hedder Claus Nielsen. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Selvom jeg synes, vejrudsigten godt kan være sådan lidt forskellig fra dag til dag i den her uge, så synes jeg rent faktisk,

0: Og inde på vores Facebook-side, der kan du læse alt om, hvordan du deltager i konkurrencen. Ind på Facebook, søg efter Radio Sydhavnsøerne, giv os lige et like, når du er derinde. Det vil vi nemlig blive rigtig glade for. I går morges, der var det Bettina fra Nørre Alslev, der løb med 5 billetter til Knuttenborg. Og det lød sådan her, da vi sagde godmorgen til hende.
1: Godmorgen.
0: Og du har ikke efterårsferie?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg må på arbejde her lige om lidt.
0: Er der nogen af kollegaerne, der har det så?
1: Ja, det er jeg helt sikker på. Vi er jo over 50. Min datter, hun er på barsel, så jeg regner med, at hun skal op med hende og hendes kærestes børn og op i byen og se endnu Halloween.
0: Kan man sige, at du er en sådan lille smule misundelig på, at du ikke kan komme med?
1: Ja, jeg kan godt lide det der lidt Halloween og sådan oplevelser. Så. Men jeg får lidt par feriedage her i næste måned. Så. Mm.
0: Det er jo altid rart at have noget til gode, ikke?
1: Jo. Mm. Jo, nu har jeg også lige været ude at feste i weekenden, så.
0: Nå, ved du hvad? Jamen, så har du endda sat lidt hygge ind på kontoen også, ikke?
1: Ja.
0: Hvad med uhygge? Er det noget, du vil med? Nu snakker du Halloween, er der pyntet op hjemme hos dig?
1: Ja. Jeg har skam købt en hel masse græskar og figurer og noget på vinduerne. Og... Ja, jeg pynter op.
0: Mit Halloween-pynt står stadigvæk på loftet. Er jeg lidt sent ude, eller hvad?
1: Det ved jeg ikke. Du kan da nå det endnu.
0: Ja, men jeg skal da pille det ned. I hvert fald,
1: det er da først her den 31.
0: Ja, prøv at høre. Jeg må have det gjort her i weekenden. Der er ikke andet for. Nu er der mulighed for at invitere en hel masse med en tur til lidt uhygge i Knuttenborg Safari Park. Knuttenborg by Night.
1: Ja.
0: Du kan fylde bilen op. Hvad for en bil har du?
1: Jeg har en Ford Focus.
0: Okay, jamen kan der være 5 i den?
1: Ja.
0: Okay, jamen så er der mulighed for, at du kan invitere alle sammen med. Der er en ny 5 billetter til dig.
1: Ja. Det lyder rigtig lækkert.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Mærts Skov og Have ønsker stort tillykke.
1: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-Teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
2: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du Otello-lagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og rensemesteren ønsker stort tillykke.
1: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Lollands Bank ønsker stort tillykke.

Opsamlet 1-2 igen og igen. 22 minutter over 6. Lad os se på efterårsferieværet. Tørt med lidt eller nogen sol i dag, når solen den kommer på himlen. Der går altså lige en times tid nu, inden at det lysner udenfor. I løbet af dagen der bliver det mere skyet, og temperaturen i dag op på 13 til 17 grader. Vi får en lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest.

0: Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Det er morgen på Sydhavnsøen. Det er god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken et enkelt minut i 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Nørregade-teateret søger flere drenge og unge mænd til en helt særlig Harry Potter-forestilling, der får dansk premiere næste år. Teateret skal opføre Harry Potter og det forbandede barn med unge skuespillere mellem 12 og 21 år. 62 unge har allerede været til audition, men langt de fleste var piger. Derfor efterlyser teaterdirektør Frank Rubæk nu flere drenge. Man behøver ikke have særlig erfaring med teater, det vigtigste er lysten til at være med. Interesserede kan melde sig via teaterets hjemmeside. Forestillingen, der bliver den første i Danmark, får premiere den 1. april næste år.
3: En halv hektar jord ved Bandholm bliver nu stillet gratis til rådighed for folk, der vil dyrke deres egne grøntsager. Det er 82-årige Vagn Larsen, der låner jorden ud ved Studsølgård nordvest for Bandholm. Han håber både at fremme selvforsyning og få mere liv omkring gården. Jorden kan deles op i mindre stykker, og Vagn Larsen tilbyder også at pløje den, så den er klar til brug.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydøstsjøerne fylder 40 år, og Læs Byg ønsker stort tillykke.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
5: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
6: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe rassal af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, e-natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbudene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
0: Radio Sydøstsjøerne fylder 40 år. Og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke.
7: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.

Stille og Lefty i Boston, klokken den 21:07, godmorgen. Der står den 15. oktober i kalenderen i dag, og der er rigtig mange kendisser, der har fødselsdag. Inden jeg fortæller dig, hvem det er, så vil jeg lige sige tillykke til dig. Hvis du har fødselsdag i dag den 15. oktober, så kan du faktisk gå og fortælle, at du har fødselsdag samme dag som Richard Carpenter fra The Carpenters i gamle dage. Han blev 80 i dag. Christa Burke, engelsk sanger og sangskriver, blev 78. Sarah Ferguson, eller Fergie, som hun også bare hedder, britisk hertuginde, hun blev 67. Vi skal også sige tillykke til Anders Lund Madsen, der er journalist, radio, tv-vært og alt i alt en spøjs fyr. Han bliver 64 i dag. Troels Lyby, den danske skuespiller, han fejrer rundt fødselsdag, han bliver 60. Rune Klan, der er tryllekunstner, komiker og skuespiller, han er også rundt fødselsdag, han bliver 50 i dag. Mads Vad, som er danser, kendt fra Vild med Dans blandt andet, han bliver 42. Og selvfølgelig, der er flag på alle busserne i dag, og der er flag på alle officielle bygninger eller offentlige bygninger, fordi Christian Valdemar Henri John, kronprins til Danmark, har fødselsdag. Han skal have 19 lys i lagkagen. Kæmpestor og royal tillykke herfra.

Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der er 14 minutter til klokken. Den er 7. Godmorgen om lidt. En opdatering på de lokale nyheder fra Folketidendes redaktioner. Efter klokken 7, der skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. I dag, der handler det om en mand, der sad på bagsædet af en patruljebil, og pludselig så begyndte han at berette om noget, han havde liggende derhjemme, der fik betjentene til at blive sådan en lille bitte smule urolige. Hør historien lige efter klokken 7. Her hos os. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Jonah Blacksmith sammen med Magdas. Saw You Dancing. Godmorgen.

0: hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie. Det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
14: K for Lillefredag. K for Kims. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
16: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Works like a boss.
22: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
23: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Sundby Sportsmassage ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 2000.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den afspærrede endetribune i Nykøbing F. Idrætspark skal rives ned, og kommunen vil samtidig lægge en samlet plan for stadionets fremtid. Guldborgsund Kommune har afsat 7 millioner kroner næste år til planlægning og renovering. Også hovedtribunens tagkonstruktion giver udfordringer, og kommunen vil sammen med Nykøbing FC undersøge, hvordan stadion skal udvikles. Et helt nyt stadion er ikke det mest sandsynlige, men tribunerne kan blive renoveret eller udskiftet etapevis.
2: Landsforeningen Fair Spildevand bakker op om borgere, der står over for at modtage et påbud om at levere en bedre rensning af deres spildevand i Guldborgsund Kommune. 1275 ejendomme er udpeget til at skulle levere en bedre renseløsning, der kan koste den enkelte husstand op mod 130.000 kroner. Fair Spildevand mener, at kommunen bør dokumentere forureningen fra hver enkelt ejendom. Foreningen lægger derfor op til at anbefale medlemmerne om ikke at efterleve kommende påbud uden en yderligere dokumentation fra kommunens side i forhold til at redegøre for den enkelte ejendoms præcise grad af forurening. Kommunen har lagt op til at udstede påbud i 2026 og 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på torsdagsvejret. Tørt med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest. I aften tørt og klart vejr, og temperaturen falder i aften og nat til mellem 10 og 15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Rock Casino, All My Love, 7:05 morgen på Sydhavsøerne. Det er jo en stille og rolig og en fredelig morgen ude i trafikken. Der er rigtig mange, der holder efterårsferie. Det kan altså også mærkes på antallet af biler her til morgen, så det ser fornuftigt ud, og jeg har ikke meldinger om problemer i morgentrafikken. Rigtig god tur derude, hvis du er ude at køre. Lige om lidt, der skal vi kigge på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Allerførst spiller vi Taylor Swift her, Shake It Off. Godmorgen.

Du ser noget, du hører noget, og tænkte, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook. Er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer svaret. En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydhavsøerne? Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Jylland. Det her var Albert Heath og Dalin på Radio Sydovre. Klokken er 13 minutter over 7. Godmorgen. Lad os se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag der handler det om en tilståelsessag. Her forleden dag var en mand på vej i retten for besiddelse af en pistol, da bagsædet i politibilen pludselig blev til lidt af en skriftestol. Manden havde nemlig noget på hjertet. Han havde nemlig endnu en pistol gemt derhjemme, fortalte han. Og så piblede tjenestemandssveden ellers frem på panden af politiet, der skyndte sig at tage afsted for at sikre den anden pistol. Imens drøftede anklageren og forsvaret, om den anden pistol også kunne indgå i sagen. Det blev besluttet, at da manden ønskede at tilstå, kunne pistolen godt blive en del af sagen. Kort efter blev pistol nummer 2 leveret direkte til retten. En noget usædvanlig levering, der kunne få dommeren til at spærre øjnene ekstra meget op. Resultatet blev en straksdom på 2 års fængsel med tilståelsesrabat, som det hedder. Manden blev fængslet lige efter dommen.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Storstrøm Forsikring ønsker stort tillykke.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum. Og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hos CarPeople i Nykøbing ved vi, at når bilen skal på værksted, skal det være nemt, trygt og til at forstå. Hos os møder du fagfolk, der tager ansvar og taler et sprog, alle kan forstå. Vi står klar til at hjælpe dig. Ring i dag på 54 855 855 og snak direkte med mekanikere. Vi lover dig, at vi tager telefonen, når du ringer. Vi ses hos CarPeople i Nykøbing. En del af We Are Cars, din bil. Dit værksted med mekanikere i øjenhøjde.
5: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Lollands Bank ønsker stort tillykke.
6: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
7: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn, og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle...

Chapel Rowan, The Giver, klokken den er 7.24. Det bliver værd til at være udendørs i dag. Rigtig pænt efterårsvejr med tørt og nogen eller en del sol i løbet af dagen. Temperatur 13-17 grader og en lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest. Lige nu, der skal vi en tur forbi musikhentet fra den danske afdeling. Det er TV2 og sangen om de første kærester på månen.

0: torsdag morgen i din Sydhavsradio. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Det her var Niles Barkley og Crazy. Klokken er et enkelt minut over 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Onsdag aften vandt NFH på hjemmebane med 30-19 over Høj Elite i Kvindeligaen. Undervejs måtte målvogter Anne-Kristine Bossen udgå i store smerter, efter hun trådte forkert ned. Det var til med på målvogterens 23-års fødselsdag. Indkom i stedet Andrea Nørklit, som endte med at stå et brag af en kamp med en redningsprocent på 45 og en scoring. Præstationen sikrede hende titlen som kampens spiller. Næste gang NFH skal i aktion bliver søndag, når falstringerne på udebane møder kroatiske Podravka i Champions League.
3: Bodil Pedersen, centerchef for trivsel og social indsats i Guldborgsund Kommune, har været hjemsendt siden mandag på grund af en igangværende personalesag. Det viser mails, Folketidende er kommet i besiddelse af. Folketidende erfarer samtidig, at en leder under Bodil Pedersen er sygemeldt, og at de to sager kan hænge sammen. Kommunen har endnu ikke kommenteret sagen. Sidste år kritiserede medarbejderne Bodil Pedersens lederstil i et fælles brev til kommunen og Folketidende. Læs mere på folketidende.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Tid og Stil ønsker stort tillykke.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
3: Lollands Bank. Altid nærværende.
4: Hej, det er Lasse fra ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmæglerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmægler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
5: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du Otello-lagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
6: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og ER Games ønsker stort tillykke.
7: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

One Republic sammen med Timbaland, Apologize, klokken den er 20 minutter i 8. Godmorgen. Søndag aften var en af de helt store til mindebogen for fotograf Jakob Andersen fra Falster. Han vandt nemlig prisen som årets naturfotograf ved International Photographic Awards 2026 i Athen. Han er helt oppe at køre over det, og han siger til TV2 Øst, at der går nok lige lidt tid, inden han får armene ned igen. Det er en form for Oscar for fotografi, det her, og han har taget et prisvindende billede af solen, der sådan lige har en lille bitte prik foran sig. Det er der ikke noget underligt i, men den her lille prik, det er simpelthen den internationale rumstation ISS, der lige suser forbi solen, og det skal man altså være heldig og dygtig for at fange et billede af. Udover trofæet, så var der altså også en præmie på 10.000 kroner for at skyde det her billede. Lige nu spiller vi Shanna Spyro, Material Lover.

Harry Styles, American Girls. Der er 13 minutter til klokken, den er 8. Det kan være, at du skal møde ind på arbejde her klokken 8, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig god arbejdslyst. Det kan også være, at du siger arbejde. Jeg er efterårsferie. Så kan du måske bare tage den lidt ekstra med ro her til morgen og få ladet batterierne op, inden arbejdsdagen den kalder igen. Jeg hedder Claus Nielsen, er på arbejde her i din Sydhavsradio et par timer endnu frem til klokken er 10. Lige nu med Teddy Swims, her er Mr. Know It All. Godmorgen.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Hey, kom til Gala
6: nu. Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
18: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
21: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
26: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand er varetægtsfængslet frem til den 9. november efter et voldeligt overfald på sin fraseparerede hustru på et hotel i Maribo. Han er sigtet for drabsforsøg, men dommeren fandt foreløbig begrundet mistanke om grov vold. Ifølge sigtelsen blev den 47-årige kvinde blandt andet slået og udsat for et længere halsgreb, så hun var tæt på at miste bevidstheden. Manden nægter sig skyldig.
2: Håndboldklubben Team Sydhavsøerne har hentet en ny stregspiller. Det er den 20-årige Mathias Nikkelsen, der senest har været i Nordsjælland håndbold og som har skrevet under på en 2-årig kontrakt. Han afløser Petur Mikkelsen, som forlod klubben i slutningen af september. Mathias Nikkelsen har allerede fået debut for Team Sydhavsøerne i weekendens sejr på 34-21 over Stoholm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på torsdagsvejret. Tørt med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest. I aften tørt og klart vejr, og temperaturen falder i aften og nat til mellem 10 og 15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Morgen på Sydhavsøerne med Mabel, Don't Call Me Up. Klokken den er 8:05, og du er med på en morgen her hos os, hvor vi vækker dig med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Det er der jo ikke noget nyt i, sådan er det hver morgen her i din Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen, og hos mig kan du høre Bav. Hvem er det, der græder nu? Det er en af de mest spillede sange på Dansk Radio i øjeblikket. Allerførst Amy Winehouse og Mark Ronson. Det her er Valerie. Godmorgen.

Bagved med det, der græder nu. Klokken den er 12 minutter over 8. Jeg tænker ikke, der er nogen, der græder, hvis de vinder 5 billetter til Knuthenborg Safari Park. Til Knuthenborg After Dark, som er i fuld gang i øjeblikket. Og det er noget med, at man kan fylde bilen. Vi giver billetterne. I efteråret, ja, der bliver Knuthenborg Safari Park forvandlet til noget helt andet, når mørket falder på, nemlig til Knuthenborg After Dark. Skovene bliver oplyst med fascinerende lys undervejs, så er der både eventyr, der er efterårshygge, og der er også en lille smule uhygge for hele familien i parken. Vil du vinde en tur for hele familien, simpelthen fylde bilen op, så kan du vinde billetterne hos os i øjeblikket. Hvordan? Ja, det kan du se inde på vores Facebook-side, hvor hele opskriften til, hvordan man deltager i den her konkurrence, faktisk ligger. Kig efter opslaget inde på Facebook og skriv en sms til os på 1919, hvis du har lyst til at lege med i konkurrencen. I morgen, der finder vi de sidste fem billetter, den sidste vinder af fem billetter i den her konkurrence, så du kan stadigvæk nå at være med, så skriv løs på 1919 og læs mere om konkurrencen inde på Facebook. Her Radio, jeg vil lade lyset brænde.

0: Paradis Ydersøerne fylder 40 år, og Skovs på Marielyst ønsker stort tillykke.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marielyst El. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marielyst. Kontakt Marielyst El på 29 47 0587 eller se mere på marielyst-l.dk.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
4: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
5: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og deres ønskecenter Nakskov ønsker stort tillykke.

Sabrina Carpenter, Busy Woman. Klokken den er 8.23. Der venter en ganske pæn efterårsdag i dag med lidt eller nogen sol, i dagens løb der kommer der lidt flere skyer på himlen. Temperaturer 13-17 grader. Lidt til frisk vinterblæser fra sydvest. Som jeg ser det, og som jeg hører det, så er det en vejrudsigt, der lugter af, at man godt kan opholde sig udendørs og lave lidt udendørs efterårsferieaktiviteter, hvis man har planer om det. Lige nu, Leon Rimes her, Can't Fight the Moonlight.

0: En tur syd for grænsen og sommerhit tilbage fra starten af 90'erne samme år, hvor Danmark blev europamester i fodbold i øvrigt, nemlig 1992. Det her var Hathaway, What is Love. Klokken den er 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 38-årig rumænsk kvinde er blevet dømt for 15 butikstyverier, blandt andet et i Nykøbing. Dommen lød på 6 måneders fængsel og indrejseforbud i Danmark i 6 år. Ifølge politiet stjal hun sammen med en anden rumænsk kvinde kosmetik for knap 75.000 kroner. De brugte en særlig taske foret med metalfolie for at undgå butikkernes alarmer. Den anden kvinde er fortsat varetægtsfængslet og skal for retten senere.
3: Nørregade Teatret søger flere drenge og unge mænd til en helt særlig Harry Potter-forestilling, der får dansk premiere næste år. Teatret skal opføre Harry Potter og det forbandede barn med unge skuespillere mellem 12 og 21 år. 62 unge har allerede været til audition, men langt de fleste var piger. Derfor efterlyser teaterdirektør Frank Rubæk nu flere drenge. Man behøver ikke have særlig erfaring med teater, det vigtigste er lysten til at være med. Interesserede kan melde sig via teaterets hjemmeside. Forestillingen, der bliver den første i Danmark, får premiere den 1. april næste år.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: helt særligt. Nykøbing F-teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
3: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
4: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
5: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
4: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
5: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
6: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe retssal af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, e-natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbudene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
7: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Taskehuset Nykøbing ønsker stort tillykke.

Duffy Mercy, klokken den er 20 minutter i 9 godmorgen. Nå, men hvad laver I så i efterårsferien? Jo, vi er da i sommerhus. Jeg tænker, at de ord falder rigtig mange gange i den her periode, fordi at der er rift om sommerhusene her i efterårsferien, og mange sætter kurs mod Lolland Falster og Møn. Hos feriehusudlejeren Villa Villa er der stort set udsolgt. Alle sommerhuse er udlejet her i efterårsferien, blandt andet på Lolland Falster og på Møn. Og det glæder direktør Heidi Wirnfeldt, der peger på, at sommerhusferien passer rigtig godt til den måde, som vi danskere gerne vil holde efterårsferie på.

Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers, Talk to Me. Der er 13 minutter, til vi rammer klokken 9. Nyheder lige om lidt. Og som altid, jamen, så skal vi også have en historisk gennemgang af dagen i dag. Det lyder ret voldsomt, men i virkeligheden er der tale om tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 15. oktober. Lige nu spiller vi Shakira sammen med Burma Boy. Det her

0: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, det får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen, vi løser det.
21: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000.
0: Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og anlægsgartner K. Stilling ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1991. Look at

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den afspærrede endetribune i Nykøbing F. Idrætspark skal rives ned, og kommunen vil samtidig lægge en samlet plan for stadionets fremtid. Guldborgsund Kommune har afsat 7 millioner kroner næste år til planlægning og renovering. Også hovedtribunens tagkonstruktion giver udfordringer, og kommunen vil sammen med Nykøbing FC undersøge, hvordan stadion skal udvikles. Et helt nyt stadion er ikke det mest sandsynlige, men tribunerne kan blive renoveret eller udskiftet etapevis.
2: Guldsmedforretningen Byens Ure og Guld i Nakskov måtte mandag holde lukket efter et indbrudsforsøg. Det skete for at give ro til at få udbedret skader på butikken og klare en del praktiske opgaver i forbindelse med hændelsen. Butikken kunne åbne igen tirsdag. Ifølge Søs Jensen fra forretningen har oplevelsen påvirket personalet, som dog glæder sig over, at ingen kom til skade og at intet blev stjålet. Politiet undersøger, om gerningsmændene også står bag tre påsatte brænde i Nakskov og Sølsted samme nat. Personalet opfordrer alle med oplysninger om sagen til at kontakte politiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på torsdagsvejret. Tørt med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest. I aften tørt og klart vejr, og temperaturen falder i aften og nat til mellem 10 og 15 graders varme.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Medina, klokken 10. Kan du huske, at der var en reklame for mange år siden, hvor man snakkede om, at man skulle drikke Medova-te klokken 10. Og den tænker jeg altid på, den der reklame, når jeg spiller Medina klokken 10. Jeg synes, det ligger super tæt op ad hinanden. Lige om lidt, der skal vi bladre i de støvede historiebøger. Vi skal kigge lidt på, hvad der er sket den 15. oktober igennem tiderne. Der er tre historiske nedslagspunkter under opsejling. Allerførst Queen, Another One Bites the Dust. Jeg hedder Claus Nielsen. Er der frem til klokken 10.

Ny sang fra Cat's Eye, den hedder Animal. Klokken den er 13 minutter over 9. Lad os se, hvad der skete den 15. oktober igennem tiderne. Her er tre historiske nedslagspunkter. Vi starter helt tilbage i 1965. Danmarks Radio sender for første gang nyhedsudsendelsen TV-avisen, og den lever jo stadigvæk i bedste velgående. Dengang der blev den sendt klokken 19.30. I 2005 på den her dag, kronprinsesse Mary nedkommer klokken 01.57 dansk sommertid med sin første fødte, en dreng på 3500 gram og 51 cm lang. Alle involverede havde det godt. Vi slutter af i 2007. Dansk fetaost, som er fremstillet af komælk, må ikke længere kaldes for feta. Efter en dom fra EF-domstolen i 2005 er navnet nu forbeholdt græsk fremstillet ost af får- og gedemælk.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og med nye Maribo ønsker stort tillykke.
1: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7-års garanti. 7-års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende. Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk. Hos Meny Parkvej skal du ikke bare handle. Du skal føle dig velkommen. Vi har slagtere, der håndskærer dine bøffer, delikatesse med lækre sandwich og mad ud af huset. Og selvfølgelig masser af gode råvarer og personlig service. Med en ny Parkvej. Din lokale købmand i Nykøbing.
3: Trænger haven til en kærlig hånd? Hos Anlægsgartner K. Stilling står faglærte anlægsgartnere klar til alt fra græslåning, hækklipning, beskæring af træer og buske, samt nyetablering af hæk, græsplæne og flisebelægning. Få professionel hjælp til haven hos Anlægsgartner K. Stilling. Se mere på k-stilling.dk.
4: Hej og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til dine udkårne eller vielsesringene, der smider jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
3: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke.

Rosa og Skyklapper, 22 minutter over 9, hvis ungerne spørger, hvad skal vi lave i dag på den her efterårsferiedag? Så kan du roligt sige noget, der foregår udendørs, for det bliver ganske fornuftigt efterårsvejr i dag. Tørt med lidt eller nogen sol i løbet, bliver det en lille smule mere skyde. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader, så man skal måske lige have en fornuftig vindjakke på, hvis man skal udendørs. Let til frisk vind fra sydvest i aften, tørt og klart vejr, og 10 til 15 graders varme. Det her Private, My Secret Lover.

for this shit.

0: Miley Cyrus Flowers. Om 10 minutter, der har vi sidste punkt på torsdagens dagsorden på plakaten. Det er en tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal, du skal gætte dig frem til. Det er lige om lidt. Allerførste kig på de lokale nyheder. Et enkelt minut til klokken er 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: Onsdag aften vandt NFH på hjemmebane med 30-19 over Høj Elite i Kvindeligaen. Undervejs måtte målvogter Anne-Kristine Bossen udgå i store smerter, efter hun trådte forkert ned. Det var til med på målvogterens 23-års fødselsdag. Indkom i stedet Andrea Nørklit, som endte med at stå et brag af en kamp med en redningsprocent på 45 og en scoring. Præstationen sikrede hende titlen som kampens spiller. Næste gang NFH skal i aktion bliver søndag, når falstringerne på udebane møder kroatiske Podravka i Champions League.
3: En 38-årig rumænsk kvinde er blevet dømt for 15 butikstyverier, blandt andet et i Nykøbing. Dommen lød på 6 måneders fængsel og indrejseforbud i Danmark i 6 år. Ifølge politiet stjal hun sammen med en anden rumænsk kvinde kosmetik for knap 75.000 kroner. De brugte en særlig taske foret med metalfolie for at undgå butikkernes alarmer. Den anden kvinde er fortsat varetægtsfængslet og skal for retten senere.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen ønsker stort tillykke.
1: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
5: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Autogroup LF ønsker stort tillykke.
6: Hej og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til dine udkårne eller vielsesringene, der smeder jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Og enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
0: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydersøerne. 2 sange, 2 historier, 1 årstal.

0: The Weeknd, Blinding Lights, morgen på Sydhavnsøerne. Nu er vi i gang med Tidsmaskinen. To sange, to historier og et årstal. Og The Weeknd var den første sang, der kommer en mere lige om et øjeblik. Vi er et år, hvor der stod malet covid-19-pandemi ud over det hele. Verdenssundhedsorganisationen WHO erklærer covid-19 for en pandemi. Det sker den 11. marts, det år vi befinder os i. Og så handlede det også om minkavl. I november måned besluttede regeringen nemlig at aflive alle mink i Danmark, cirka 15 millioner styk, på grund af frygt for mutationer og coronavirus. Også noget, der er sket i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang med at have Tones and I, Dance Monkey.
1: Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne.

The Weeknd, Blinding Lights og Tones and I, Dance Monkey, det var de to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag. Og så handlede det rigtig meget om covid-19-pandemien, det år vi befinder os i. Verdenssundhedsorganisationen WHO erklærede covid-19 for en pandemi, og det gjorde man den 11. marts, det år vi befinder os i, og Danmark lukkede delvis ned bagefter. Og minkene sagde vi farvel til. I november måned besluttede regeringen at aflive alle mink i Danmark. Det er cirka 15 millioner mink, der mistede livet på den konto. Det rigtige årstal her til morgen i Tidsmaskinen, det var 2020.

Ariana Grande, hate that I made you love me. Jeg sidder her og vinker farvel. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der kan se andet dem, der sidder ude på redaktionen, og de tænker, hvad er det, han laver derinde? Men jeg siger farvel og tak for nu, og tilbage i morgen tidlig, når klokken er 6, og det er fredag morgen her i din Sydhavsradio. Søren Krog inviterer indenfor til Sydhavsfrokost, når klokken den er 12 middag, og jeg forlader dig med Ida Lauerberg og Ella Augusta. Bedre held næste gang. God torsdag.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
14: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden.
20: Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
21: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nettoline Nykøbing ønsker stort tillykke.
24: Og her er et hit fra 19.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand er varetægtsfængslet frem til den 9. november efter et voldeligt overfald på sin fraseparerede hustru på et hotel i Maribo. Han er sigtet for drabsforsøg, men dommeren fandt foreløbig begrundet mistanke om grov vold. Ifølge sigtelsen blev den 47-årige kvinde blandt andet slået og udsat for et længere halsgreb, så hun var tæt på at miste bevidstheden. Manden nægter sig skyldig.
2: Landsforeningen Færre Spildevand bakker op om borgere, der står overfor at modtage et påbud om at levere en bedre rensning af deres spildevand i Guldborgsund Kommune. 1275 ejendomme er udpeget til at skulle levere en bedre renseløsning, der kan koste den enkelte husstand op mod 130.000 kroner. Færre Spildevand mener, at kommunen bør dokumentere forureningen fra hver enkelt ejendom. Foreningen lægger derfor op til at anbefale medlemmerne om ikke at efterleve kommende påbud uden en yderligere dokumentation fra kommunens side i forhold til at redegøre for den enkelte ejendoms præcise grad af forurening. Kommunen har lagt op til at udstede påbud i 2026 og 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efterårsferien byder på en torsdag, hvor vejret faktisk er ganske venlig stemt for dem, der gerne vil udenfor. På Sydhavsøerne er der både sol og skyer, men det holder stort set tørt. Temperaturen ligger omkring 15 grader, så selvom kalenderen siger midt i oktober, så er der stadigvæk lune tilbage i luften. Det er oplagt til en gåtur, en tur i haven eller måske til en af efterårsferiens mange aktiviteter. Hen mod aftenen, der får skyerne mere plads. I nat bliver det for det meste skyde, men fortsat overvejende tørt, og temperaturen holder sig omkring 12-14 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Radio Sydøstsøerne fylder 40 år, og Aktiv El ønsker stort tillykke.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
3: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
4: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
3: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
5: Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
6: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marielyst og vælg med hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marielyst.dk.
7: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien, til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
0: Radio Sydøstsøerne fylder 40 år, og Stens Planteskole ønsker stort tillykke.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den afspærrede endetribune i Nykøbing F. Idrætspark skal rives ned, og kommunen vil samtidig lægge en samlet plan for stadionets fremtid. Guldborgsund Kommune har afsat 7 millioner kroner næste år til planlægning og renovering. Også hovedtribunens tagkonstruktion giver udfordringer, og kommunen vil sammen med Nykøbing FC undersøge, hvordan stadion skal udvikles. Et helt nyt stadion er ikke det mest sandsynlige, men tribunerne kan blive renoveret eller udskiftet etapevis.
2: Bodil Pedersen, centerchef for trivsel og social indsats i Guldborgsund Kommune, har været hjemsendt siden mandag på grund af en igangværende personalesag. Det viser mails, Folketidende er kommet i besiddelse af. Folketidende erfarer samtidig, at en leder under Bodil Pedersen er sygemeldt, og at de to sager kan hænge sammen. Kommunen har endnu ikke kommenteret sagen. Sidste år kritiserede medarbejderne Bodil Pedersens lederstil i et fælles brev til kommunen og Folketidende. Læs mere på folketidende.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Color Plus ønsker stort tillykke.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ld.dk.
2: Ophørsudsalg hos Taskerhuset i Nykøbing Falster. Lige nu får du minimum 30% og op til 60% rabat på alt. Gør et kup på tasker, skoletasker, punge, handsker, kufferter og meget mere. Men skynd dig, det er kun så længe lager haves. Taskerhuset, Torvet 14 i Nykøbing Falster.
3: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
4: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
5: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
6: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og E. Frederiksens efterfølger ønsker stort tillykke.
7: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
8: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.

0: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas. På matas.dk eller i appen.
1: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
12: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
13: K for Lillefredag. K for Kims. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
15: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bandholm Havn kan få et helt nyt udseende i fremtiden. Lolland Kommune har sagt ja til, at der kan udarbejdes en ny lokalplan for havnen. Det sker, fordi grovvarevirksomheden DLG forlader området og vil rive sine bygninger ned. Det gælder blandt andet den 50 meter høje silo, som i årtier har været et vartegn i Bandholm. I kommuneplanen er der åbnet for at omdanne området til at indeholde blandt andet hotel, restauranter, butikker og husbåde. Men havnens ejer, Christoffer Knudt, understreger, at der endnu ikke er truffet nogen beslutninger om fremtiden. DLG forventes først at være færdig med nedrivning sidst i 2027. Nørregade Teatret søger flere drenge og unge mænd til en helt særlig Harry Potter-forestilling, der får dansk premiere næste år. Teatret skal opføre Harry Potter og det forbandede barn med unge skuespillere mellem 12 og 21 år. 62 unge har allerede været til audition, men langt de fleste var piger. Derfor efterlyser teaterdirektør Frank Rubæk nu flere drenge. Man behøver ikke have særlig erfaring med teater, det vigtigste er lysten til at være med. Interesserede kan melde sig via teaterets hjemmeside. Forestillingen, der bliver den første i Danmark, får premiere den 1. april næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er skolernes efterårsferie, og vejret har tilsyneladende besluttet sig for at være nogenlunde samarbejdsvillig. På Sydhavsøerne der er der både sol og skyer, og det vigtigste er næsten, at paraplyen godt kan få en fridag. Temperaturen ligger på omkring 15 grader, og det er bestemt ikke dårligt for en torsdag midt i oktober, så der er ikke nogen grund til at lade efterårsferien foregå indendør. I aften der begynder skyerne at fylde mere på himlen, og i nat ja, så får det meste skyet, men det holder stadig overvejende tørt. Og temperaturen kommer til at ligge i stedet på mellem 12 og 14 grader, så det bliver heller ikke en særlig kold oktobernat.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og JKE Design ønsker stort tillykke.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
0: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du Otello-lagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
2: Trænger haven til en kærlig hånd? Hos Anlægsgartner K. Stilling står faglærte anlægsgartnere klar til alt fra græslåning, hækklipning, beskæring af træer og buske, samt nye etablering af hæk, græsplæne og flisebelægning. Få professionel hjælp til haven hos Anlægsgartner K. Stilling. Se mere på k-stilling.dk.
3: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører, samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
4: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
5: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
4: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
5: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice ønsker stort tillykke.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den afspærrede endetribune i Nykøbing F Idrætspark skal rives ned, og kommunen vil samtidig lægge en samlet plan for stadionets fremtid. Guldborgsund Kommune har afsat 7 millioner kroner næste år til planlægning og renovering. Også hovedtribunens tagkonstruktion giver udfordringer, og kommunen vil sammen med Nykøbing FC undersøge, hvordan stadion skal udvikles. Et helt nyt stadion er ikke det mest sandsynlige, men tribunerne kan blive renoveret eller udskiftet etapevis.
2: Onsdag aften vandt NFH på hjemmebane med 30-19 over Høj Elite i Kvindeligaen. Undervejs måtte målvogter Anne-Christine Bossen udgå i store smerter, efter hun trådte forkert ned. Det var til med på målvogterens 23-års fødselsdag. Indkom i stedet Andrea Nørklit, som endte med at stå et brag af en kamp med en redningsprocent på 45 og en scoring. Præstationen sikrede hende titlen som kampens spiller. Næste gang NFH skal i aktion bliver søndag, når falstringerne på udebane møder kroatiske Podravka i Champions League.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og med ny Nykøbing ønsker stort tillykke.
1: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien, til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Sundby Sportsmassage ønsker stort tillykke.
3: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovst på Marielyst, og vælg mellem hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marielyst.dk.
4: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave, også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Gardinlageret ønsker stort tillykke.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Mektas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Mektas på mektas.dk eller i appen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. Hey, kom til
9: spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
24: Ja, det er det.
23: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
24: Okay.
23: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
24: Er det fordi...
23: Ja, det er rigtigt! Fordi...
25: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
26: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
27: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand er varetægtsfængslet frem til den 9. november efter et voldeligt overfald på sin frasepareret hustru på et hotel i Maribo. Han er sigtet for drabsforsøg, men dommeren fandt forløbig begrundet mistanke om grov vold. Ifølge sigtelsen blev den 47-årige kvinde blandt andet slået og udsat for et længere halsgreb, så hun var tæt på at miste bevidstheden. Manden nægter sig skyldig.
2: Bodil Pedersen, centerchef for trivsel og social indsats i Guldborgsund Kommune, har været hjemsendt siden mandag på grund af en igangværende personalesag. Det viser mails, Folketidende er kommet i besiddelse af. Folketidende erfarer samtidig, at en leder under Bodil Pedersen er sygemeldt, og at de to sager kan hænge sammen. Kommunen har endnu ikke kommenteret sagen. Sidste år kritiserede medarbejderne Bodil Pedersens lederstil i et fælles brev til kommunen og Folketidende. Læs mere på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Og vejret fra DMI på Sydhavsøerne har vi overvejende en tør torsdag med en blanding af sol og skyer og perioder, hvor solen også får god plads. Temperaturen ligger omkring 15 grader. Det er ganske mildt for en oktober måned, og det gode vejr det fortsætter, eller det milde vejr fortsætter også i aften og i nat, hvor temperaturen vil lande et sted mellem 12 og 14 grader. Og ellers i løbet af aftenen, der bliver det mere skyet, og i nat holder det fortsat tørt, selvom skyerne fylder mere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Sue var det her med Shakira. Det var det selvfølgelig på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Hvor vi i dag skal varme op til Bandholm Musiksalon, og det er jo altså i morgen aften, at det finder sted med Thomas Buttenschøn og Brian Rice. Jeg har talt med Thomas Buttenschøn, men jeg taler med Brian Rice, det gør jeg om en times tid, det kan du glæde dig til. Så skal vi finde en helt bestemt dag i Sydhavsøen. Vi skal have et rigtig godt glas vin, når vi når til frokostklassikerne. Endelig skal vi stå i kø ved håndvasken, og ved du hvad, det kan vi lige så godt gøre lige om lidt. Jeg hedder Søren, velkommen til ugens sidste Sydhavsfrokost, og lige her der får du Daft Punk, det gør du på One More Time.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Det skal nemlig fejres, og det er blevet den 15. oktober, og det er en dag, som vi skal fejre ved at stå i kø ved håndvasken. For i dag, der er det den officielle vask dine hænder dag, og det lyder måske underligt. Det vil sige, hvis du har været her, mens der var corona, og det har du garanteret, så ved du godt, at det der med at vaske hænder, det var faktisk noget, vi blev rigtig, rigtig gode til. Det gjorde vi over hele verden. Det der med at vaske hænder, før vi skulle spise, før vi skulle være sammen med folk. Det der med at gå i en butik, og der var håndsprit alle steder. Skulle du på restaurant, var der håndsprit alle steder. Vi fik en rigtig, rigtig god håndhygiejne for ikke særlig mange år siden, og det er som om, det er gået lidt fløjten igen mange steder. Jeg synes faktisk, når jeg kommer et sted, og der er håndsprit, så bliver jeg helt glad. Jeg kunne egentlig godt lide den der følelse af rene hænder, og jeg har ikke haft den bedste håndhygiejne, før pandemien den ramte. Så jeg smilede lidt, dengang jeg så, at den 15. oktober rent faktisk er vask dine hænder dag. Det håber jeg også, du gør. Kan du huske, hvordan det var? Det skal da fejres.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 1990.

0: Jeg synes, det her det er et af de smukkeste numre, der nogensinde er skrevet, og så er det ovenikøbet et covernummer. Det er jo altså et gammelt Prince-nummer, Nothing Compares to You, der blev en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor succes for Jeanette og Connor. Og ved du hvad, nu er vi covernummer. Hvad siger du til, at et covernummer rent faktisk er gået nummer et, både i England i originaludgaven og i USA i coverudgaven? Ved du hvad, glæd dig, jeg har en lækker sang til dig i frokostklassikeren lige om lidt.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Vestvind på Marielyst ønsker stort tillykke.
2: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
3: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
2: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
4: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
5: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn, og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
6: Hos Meny Parkvej skal du ikke bare handle. Du skal føle dig velkommen. Vi har slagtere, der håndskærer dine bøffer, delikatesse med lækre sandwich og mad ud af huset. Og selvfølgelig masser af gode råvarer og personlig service. Meny Parkvej, din lokale købmand i Nykøbing.
7: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og hjemme hos Bolighuset ønsker stort tillykke.

0: men de er helt opkørt, Jonas Brothers. Det forstår jeg godt. Det her er også blevet et kæmpestort hit for dem. Love Me to Heaven. Det er fedt, du fik mig her i din sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne. Og så skal vi kigge på en frokostklassiker.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Hvor du skal med mig 38 år tilbage i tiden til den her dag, den 15. oktober i 1988, hvor et covernummer gik nummer 1 på den amerikanske hitliste. Originalen havde tidligere været et kæmpestort hit for ingen ringer end Neil Diamond. Det var mange år tidligere, helt tilbage i 1967, at han skrev og udgav originalen, og den store hittede faktisk også på det tidspunkt. Men den her nye udgave, der altså kom mange år senere, den talte tydeligvis til et helt nyt publikum. Gruppen, ja, de hed UB40, og du ved udmærket godt, hvad det er for et nummer, der er tale om. Det er selvfølgelig deres helt store klassiker, Red Red Wine. Og ved du hvad? Den får du her som dagens frokostklassiker. Red.

0: Og sådan der laver man covernummer, der virkelig bare store hitter og hænger ved for eftertiden. Red Red Wine. Jeg havde hørt den her rigtig mange gange med UB40, før det gik op for mig, der rent faktisk var tale om et covernummer af en gammel Neil Diamond klassiker. 38 år siden, at den her altså gik nummer 1 på den amerikanske hitliste. Husk, det er snart 40 år siden, at du kunne åbne for Radio Sydhavsøerne for allerførste gang. Det er jo den 11. november, at vi fejrer vores 40 års fødselsdag. Men meget mere om det, når vi nærmer os. Det lover jeg dig. Lige om lidt, der skal der gættes, jeg har en gåde til dig i Sydhavsøen, men lige her, der skal du have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Bandholm Havn kan få et helt nyt udseende i fremtiden. Lolland Kommune har sagt ja til, at der kan udarbejdes en ny lokalplan for havnen. Det sker, fordi grovvarevirksomheden DLG forlader området og vil rive sine bygninger ned. Det gælder blandt andet den 50 meter høje silo, som i årtier har været et vartegn i Bandholm. I kommuneplanen er der åbnet for at omdanne området til at indeholde blandt andet hotel, restauranter, butikker og husbåde. Men havnens ejer, Christoffer Knudt, understreger, at der endnu ikke er truffet nogen beslutninger om fremtiden. DLG forventes først at være færdig med nedrivning sidst i 2027.
3: Landsforeningen Fair Spildevand bakker op om borgere, der står over for at modtage et påbud om at levere en bedre rensning af deres spildevand i Guldborgsund Kommune. 1275 ejendomme er udpeget til at skulle levere en bedre renseløsning, der kan koste den enkelte husstand op mod 130.000 kroner. Fair Spildevand mener, at kommunen bør dokumentere forureningen fra hver enkelt ejendom. Foreningen lægger derfor op til at anbefale medlemmerne om ikke at efterleve kommende påbud uden en yderligere dokumentation fra kommunens side i forhold til at redegøre for den enkelte ejendoms præcise grad af forurening. Kommunen har lagt op til at udstede påbud i 2026 og 2027.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Jeg synes, det her er noget af det bedste, der er kommet fra St. Clair. Oh my god, hedder den. Du fik den lige her i din sydårsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Husk, det er senere, jeg ringer op til Brian Rice for at tale med ham om musiksalonerne på Bandholm. Så det kan du altså i den grad glæde dig til. Men lige nu, der er det tid til, at du skal gætte.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavs?
0: For sidste gang i den her uge, der har jeg lavet en gåde til dig, baseret på et ord med bogstavet ø. Det er så sjovt, når man begynder at slå ord op med ø og finde ud af, hvor mange ord i det danske sprog, der rent faktisk har ø i sig. Men kan vide, hvad det er for et ord? Det kan være, det hjælper, når du får gåden, for jeg kommer jo altid til allersidst, når ugen den næsten er gået. Nogen synes, jeg kan være en smule trist, fordi du næsten til mandag er nået. Efter lørdagens fest og glade halløj, er det jo der, hvor alle har fri. Jeg er ikke i kirken, for der er vigtig. Det er en dag, som alle præster kan lide. Jeg tror måske, det er den letteste gåde, jeg har lavet for dig endnu i dagens Sydhavsø. Er det ikke det? Har du et bud på det? Hvad er det for et ord med ø, jeg leder efter? Du ved, hvordan det er. Jeg har det rigtige svar, og det skal du nok få lige om lidt.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og anlægsgartner K. Stilling ønsker stort tillykke.
1: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-Teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager, et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
5: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
6: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe restsalg af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, e-natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbudene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og Lollands Bank ønsker stort tillykke.

Leeds Baby her fra Jung. Kæmpestort hit for dem. Du fik den lige her i din sydhavsfors på Radio Sydhavsøerne. Hvor du har fået en lille gåde i dagens Sydhavsø. Jeg kommer jo altid til allersidst, når ugen den næsten er gået. Nogen synes, jeg kan være en smule trist, fordi du næsten til mandag er nået. Efter lørdagens fest og glade halløj er jeg der, hvor alle har fri. Ja, ikke i kirken, for der er vigtig en dag, som alle præster kan lide. Jeg ved ikke, om alle præster kan lide den her dag, men jeg skulle jo have det til at rime. Og det er klart, at der var ikke nogen tvivl om, at det ord, der skulle gættes i dag, det var naturligvis søndag.

Du kender det sikkert. Du scroller på Facebook og ser, tak for en fantastisk aften. Og tænker, nå, det arrangement ville jeg da egentlig gerne have været med til. Lidt længere nede. Sidste chance. Tilbuddet slutter søndag. Og det var så sidste søndag. På sociale medier bestemmer algoritmen ikke altid, hvornår du har brug for at se noget. Radio Sydhavnsøerne fortæller dig om det, mens du stadig kan nå det. Hvad sker der i weekenden? Hvad åbner? Hvad kan du opleve? Hvad vil du gerne vide? For det er her, vi bor, og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavnsøerne.

0: Ny musik fra Nick & Jay, KBH. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Det var ikke så frygt længe, så skal vi have en gang nyheder. Dem får du, når klokken bliver 13. Og efter nyhederne, så plejer vi som regel at tage tilbage i tiden, der plejer jeg at give dig gammelheder. Men ikke i dag, for jeg har fået lov til at ringe op til Brian Rice, der jo altså i morgen står på scenen ved Bandholm Musiksalon og på Bandholm Badehotel, hvor han har en ganske særlig gæst, som jeg tidligere på ugen har delt billetter ud til. Men hvad er det egentlig, ideen er med de her musiksalonger? Hvem kan du glæde dig til i løbet af efteråret og vinteren? Ved du hvad? Alt det taler med Brian om efter nyhederne.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas. På Matas.dk eller i appen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
14: K for Lillefredag. K for Kims. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
19: Tag på efterårstur i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
0: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Works like a Bosch.
25: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
26: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
27: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Rensemesteren ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 2025.
28: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den afspærrede endetribune i Nykøbing F. Idrætspark skal rives ned, og kommunen vil samtidig lægge en samlet plan for stadionets fremtid. Guldborgsund Kommune har afsat 7 millioner kroner næste år til planlægning og renovering. Også hovedtribunens tagkonstruktion giver udfordringer, og kommunen vil sammen med Nykøbing FC undersøge, hvordan stadion skal udvikles. Et helt nyt stadion er ikke det mest sandsynlige, men tribunerne kan blive renoveret eller udskiftet etapevis. En 38-årig rumænsk kvinde er blevet dømt for 15 butikstyverier, blandt andet et i Nykøbing. Dommen lød på 6 måneders fængsel og indrejseforbud i Danmark i 6 år. Ifølge politiet stjal hun sammen med en anden rumænsk kvinde kosmetik for knap 75.000 kroner. De brugte en særlig taske foret med metalfolie for at undgå butikkernes alarmer. Den anden kvinde er fortsat varetægtsfængslet og skal for retten senere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efterårsferien byder på en torsdag, hvor vejret faktisk er ganske venlig stemt for dem, der gerne vil udenfor. På Sydhavsøerne er der både sol og skyer, men det holder stort set tørt. Temperaturen ligger omkring 15 grader, så selvom kalenderen siger midt i oktober, så er der stadigvæk lune tilbage i luften. Det er oplagt til en gåtur, en tur i haven eller måske til en af efterårsferiens mange aktiviteter. Hen mod aftenen, der får skyerne mere plads. I nat bliver det for det meste skyde, men fortsat overvejende tørt, og temperaturen holder sig omkring 12-14 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Carry on fra den dygtige Alex Vargas, du fik den lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Men der er rigtig mange dygtige danske artister, og i morgen der kan du opleve to af dem sammen på scenen på Bandholm Badehotel ved Bandholm Musiksalonger. Den ene, det er naturligvis Thomas Buttenschøn, der skal optræde og fortælle sit livshistorie. Han skal også synge for dig. Der er allerede delt billetter ud, det gjorde jeg i mandags. Men den anden, det er verden for det hele, indringer en Brian Rice. Hej Brian.
1: Hej så.
0: Brian, hvis man nu ikke har været til Bandholm Musiksalonger før, så prøv lige at beskrive, hvad er det her for et koncept, og hvordan kom I på ideen?
1: Jamen altså, det var sådan, at de ringede til mig, eller skrev til mig fra Bandholm Badehotel på et tidspunkt, om jeg kunne tænke mig at holde en koncert nede på deres flotte scene i den der fine gamle sal. Og det ville jeg jo selvfølgelig gerne. Jeg vil altid meget gerne spille koncerter. Men der på en eller anden måde fik jeg tanken omkring, at når nu de havde den der flotte scene og det her fine gamle hotel, om ikke man skulle prøve at proppe lidt mere kultur ind i den her sal.
0: Ja.
1: Så jeg vendte faktisk tilbage med forslaget om en koncertrække, i stedet for bare en koncert. Og det var så det her koncept, jeg fandt på med musiksalonger, hvor jeg en gang om måneden inviterer en musikalsk ven, som jeg kan have en samtale med omkring musikken og livet og sangen. Og det tager jeg lidt mere til. Og nu kører vi jo så på, hvad kan man sige, slutningen af første sæson, og Gud hjælp mig, om ikke jeg har fået lov at lave en anden sæson også.
0: Nej, det er fantastisk dejligt. Jeg ved jo, at der er allerede taget hul på anden del af første sæson her. I september, der havde du besøg af Julie Bertelsen. Dejlig Julie. Hvordan forløb den aften?
1: Ja. Jamen, det var helt sådan helt magisk, og noget, som jeg havde glædet mig specielt meget til, fordi Julie og jeg går virkelig langt tilbage. Vi kender faktisk hinanden fra starten af... Hun startede en lille smule før, men sådan fra starten af min karriere i hvert fald, hvor vi tog på skiture og spillede koncerter for skiturskæsterne med vores band og sådan noget. Så vi har prøvet utrolig mange ting sammen. Hun var også vært, da jeg blev nummer to i Dansk Melodi Grand Prix i 2010 og sådan noget. Så vi har sådan virkelig... Vi havde nogle tunge og fede og sjove ting at snakke om. Og det blev også den der sådan helt magiske aften, som kun sker lige der i det øjeblik.
0: Ja, men det er et helt fantastisk setup det her. Jeg har jo allerede delt billetter ud til Thomas Buttenschøn i morgen. Men hvad man ellers kan glæde sig til i resten af sæsonen, det skal vi prøve at vende lige om lidt.

0: Michael Ernst Rock var det på I Still Carry On. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost, hvor jeg jo tidligere på ugen faktisk i mandags ringede op og havde en rigtig, rigtig god snak med Thomas Buttenschøn, der i morgen aften kan opleves ved Bandholm Musiksalon på Bandholm Badehotel med ingen ringer end Brian Rice som vært. Og jeg har jo altså dig med nu på telefonen, Brian. Men ud over det her med, at Thomas går på i morgen, hvad er det så ellers, I byder på i løbet af den her sæson?
1: Jamen, jeg er heldig, at jeg får Thomas på besøg, og efter Thomas, så er det Anna Davids tur, og hende glæder jeg mig også meget til. Anna og jeg har lige udgivet en duet sammen, der hedder Poptimistic, og har om nogen også fulgtes ad igennem karrieren. Vi udgav faktisk vores store hit samme år i 2005, så der er bare så mange gode ting at snakke om, og så mange gode sange at synge sammen, så det er nogle fantastiske aftener.
0: Og så ved jeg, efter Anna David, så får du besøg af Amalie Dollerup, og der er også Annette Heick på programmet. Det er jo meget forskellige kunstnere.
1: Jo, og det er den der alsidighed og mangfoldighed i projektet, som er så fed, fordi altså, jeg har haft jo også i starten af året både Silas Holst og Jimmy fra City Data og Chief One. Og på den måde er det jo alt sammen artister med en utrolig bredde. De to sidste koncerter med Amalie Dollerup og Annette Heick, det er julekoncerter. Så der skal vi ind og have fat i noget lidt andet, tror jeg, og måske snakke om nogle lidt andre ting. Og det er også noget, som jeg glæder mig til. Min rolle er jo lidt anderledes, end jeg er vant til i de her saloner, fordi jeg også er vært. Det vil sige, at jeg skal også tilrettelægge de her aftener. Og når der er en måned til koncerterne, så skriver jeg ud til mine gæster og spørger dem, hvad kunne du godt tænke dig at synge den her aften? Ja. Og så begynder jeg ligesom at tilrettelægge aftenen og siger, okay, det er de her temaer, vi skal ind over. Så vælger jeg mine sange ud fra det. Og på den måde får vi sådan nogle gode, ja, både meget sjove, men også tit meget dybe snakke om nogle vigtige ting.
0: Det er rigtig, rigtig spændende det her, og fantastiske personer, du har fået samlet omkring dig. Men sådan er det jo nogle gange med gode mennesker, de tiltrækker gode mennesker, ikke?
1: Jo, kommer du også så?
0: Jeg vil elske det. Det er i hvert fald fantastisk set op, det her. Ved du, Brian, tusind tak, fordi du havde tid til at tale med mig endnu en gang.
1: Selv tak, så jeg håber at se alle Radio Sydhavns

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nykøbing Teater ønsker stort tillykke.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
5: Hos CarPeople i Nykøbing ved vi, at når bilen skal på værksted, skal det være nemt, trygt og til at forstå. Hos os møder du fagfolk, der tager ansvar og taler et sprog, alle kan forstå. Vi står klar til at hjælpe dig. Ring i dag på 54 855 855 og snak direkte med mekanikere. Vi lover dig, at vi tager telefonen, når du ringer. Vi ses hos CarPeople i Nykøbing. En del af We Are Cars, din bil. Dit værksted med mekanikere i øjenhøjde.
6: Ophørsudsalg hos Taskehuset i Nykøbing Falster. Lige nu får du minimum 30% og op til 60% rabat på alt. Gør et kup på tasker, skoletasker, punge, handsker, kufferter og meget mere. Men skynd dig, det er kun så længe lager haves. Taskehuset, Torvet 14 i Nykøbing Falster.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke.

0: before you go.
1: Det her, det er rigtig, rigtig lækkert, Lucas Graham. Tusind tak for, den hedder Before You Go. Det kan godt være, at anmelderne ikke er så vilde med det nye Lucas Graham-album, men jeg synes, det her, det er så smukt. Det er en af de nye sange, som vi spiller for dig her på Radio Sydhavsøerne. Og lige om lidt, der skal vi altså lidt tilbage i tiden. Og så skal vi faktisk også gætte. Vi skal i gang med at lege Det Lyder Som. Og jeg vil sige, at det er, uden at give dig for meget hjælp, rigtig, rigtig aktuelt, det der skal gættes. Men først, der skal du have en gang nyheder, og de er klar til dig fra Folketidene lige her.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: En 49-årig mand er varetægtsfængslet frem til den 9. november efter et voldeligt overfald på sin fraseparerede hustru på et hotel i Maribo. Han er sigtet for drabsforsøg, men dommeren fandt foreløbig begrundet mistanke om grov vold. Ifølge sigtelsen blev den 47-årige kvinde blandt andet slået og udsat for et længere halsgreb, så hun var tæt på at miste bevidstheden. Manden nægter sig skyldig.
4: Onsdag aften vandt NFH på hjemmebane med 30-19 over høj elite i kvindeligaen. Undervejs måtte målvogter Anne-Christine Bossen udgå i store smerter, efter hun trådte forkert ned. Det var til med på målvogterens 23-års fødselsdag. Indkom i stedet Andrea Nørklit, som endte med at stå et brag af en kamp med en redningsprocent på 45 og en scoring. Præstationen sikrede hende titlen som kampens spiller. Næste gang NFO skal i aktion bliver søndag, når falstringerne på udebane møder kroatiske Podravka i Champions League.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Bad Romance var det fra Lady Gaga. Det var det her i din sydhavsfrokost. Og så er det tid til at gætte igen.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en meget aktuel kunstner i forhold til noget, vi allerede har talt om. En meget, meget livsglad gut, der i den grad har sat smil på mange danskere, på trods af, at han selv har haft en del modgang i livet. Og i år, der er det ligneragtigt 20 år siden, at hans første hit og hans første album, det kom på gaden. Jeg talte med ham i mandags. Hvad er det nu, han hedder? Det er ham, det lyder som, og du skal nok få det rigtige svar lige om lidt.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Borger ID Maribo ønsker stort tillykke.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
3: Hej, det er Lasse fra ejendomsmalerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmalerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmaler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
4: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+ i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
5: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg. Høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Autogroup LF ønsker stort tillykke.
6: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

Lille Hus i Jylland var det fra Albert Heath og Dahlin. Det var det her i din sydårsforårs på Radio Sydhavsøerne. Jeg havde faktisk ikke troet, at vi har tid til at lege. Det lyder som i dag. Det er jo aldrig til at vide, hvor længe Brian Rice han snakker. Han er jo en hyggelig gut at ringe op til. Men der var lige tid til, at vi kunne lave en lille Det lyder som. Og det betød selvfølgelig også, at der var plads til, at jeg kunne give dig lidt stikord om den store hovedperson, der går på scenen i morgen på Bandholm Badehotel ved Bandholm Musiksalon. Og det var selvfølgelig Thomas Buttenschøn, der skulle gættes.

0: Elton John. Er det her det smukkeste nummer, han har lavet? Det kan sagtens være Sacrifice. Fantastiske toner fra ham, som du fik her på næsten afslutning af din sydhavsfrokost i dag. I en ganske særlig udgave, hvor vi altså rent faktisk har nået lidt af hvert. Vi kom jo rent faktisk omkring interviewet med Brian Rice. Jeg ringede op til ham lidt tidligere. Derudover så havde vi jo faktisk også noget af et covernummer, der var gået nummer 1 i USA for 38 år siden. Det var UB40 og Red Red Wine. Endelig var der en sydhavsø, og i dag der var det søndagen, der skulle gættes, og så fik vi ovenikøbet plads til en lille det lyder som, og det var altså Thomas Buttenschøn, der var på programmet. Men hvem der er på programmet i dag efter kl. 14, det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
4: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas, og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Med 25 giver det noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé.
9: altid en god idé.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende. Hey,
19: kom
18: til
19: Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle nu.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Dr. Alban, It's My Life, den syngende tandlæge, får lov til at slutte sydårsfrokosten i dag. Men bliv endelig hængende for vores allesammens René Bjørngaard. Han glæder sig til at indtage knapperne efter kl. 14. Han sidder som vikar en sidste dag. Stine er tilbage på mandag, men jeg skal høre René, og det skal du også. Og du og jeg, vi høres ved igen i morgen kl. 12 i Sydhavslisten.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Bandholm Havn kan få et helt nyt udseende i fremtiden. Lolland Kommune har sagt ja til, at der kan udarbejdes en ny lokalplan for havnen. Det sker, fordi grovvarevirksomheden DLG forlader området og vil rive sine bygninger ned. Det gælder blandt andet den 50 meter høje silo, som i årtier har været et vartegn i Bandholm. I kommuneplanen er der åbnet for at omdanne området til at indeholde blandt andet hotel, restauranter, butikker og husbåde. Men havnens ejer, Christoffer Knudt, understreger, at der endnu ikke er truffet nogen beslutninger om fremtiden. DLG forventes først at være færdig med nedrivningen sidst i 2027. Nørregadeteateret søger flere drenge og unge mænd til en helt særlig Harry Potter-forestilling, der får dansk premiere næste år. Teateret skal opføre Harry Potter og det forbandede barn med unge skuespillere mellem 12 og 21 år. 62 unge har allerede været til audition, men langt de fleste var piger. Derfor efterlyser teaterdirektør Frank Rubæk nu flere drenge. Man behøver ikke have særlig erfaring med teater, det vigtigste er lysten til at være med. Interesserede kan melde sig via teaterets hjemmeside. Forestillingen, der bliver den første i Danmark, får premiere den 1. april næste år.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er skolernes efterårsferie, og vejret har tilsyneladende besluttet sig for at være nogenlunde samarbejdsvillig. På Sydhavsøerne der er der både sol og skyer, og det vigtigste er næsten, at paraplyen godt kan få en fridag. Temperaturen ligger på omkring 15 grader, og det er bestemt ikke dårligt for en torsdag midt i oktober, så der er ikke nogen grund til at lade efterårsferien foregå indendør. I aften der begynder skyerne at fylde mere på himlen, og i nat ja, så får det meste skyde, men det holder stadig overvejende tørt. Og temperaturen kommer til at ligge et sted på mellem 12 og 14 grader, så det bliver heller ikke en særlig kold oktobernat.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

torsdag eftermiddag på Sydsøen med Sombre. Den hedder Homewrecker. Ham der, Søren Krog, som lige har spist madpakke i din radio sammen med dig. Evigt hyggeligt, øvrigt, er tilbage igen i morgen. Ikke med hans madpakkeshow, men med hans Sydhavslisteshow, hvor han altså giver sig det 20 største hits her på Sydsøen. Jeg skulle lige til at sige, det er din sidste chance for, ja, jeg vil være radiofonisk i selskab med Søren, men selv samme Sydhavsliste. Får du chancen for at genlytte igen på søndag. Så to gange Søren tilbage til dig i denne uge her. Igen i morgen, og når klokken bliver 11 på søndag, tror jeg nok det er. Jeg hedder René, jeg er stand inden for Stine Kromborg. Jeg er med dig frem til klokken, den bliver 16, og sørger for alt midt imellem god musik, radionyder og lidt sjov og spas, og hvad vi ellers kan finde på at bruge eftermiddagen på. Og så i dag øger også et Klub Sydersøen shortmix i næste time, ikke at forglemme. Jeg spiller Pharrell Williams til dig lige om et øjeblik, men først her, Nelly Furtado. God eftermiddag.

Ja, det nye hit fra Berg, den hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg hedder René, jeg er ham, der er stand-in for Stine Kronborg, som vi har sendt på ferie, men hvis du savner hende, mindst lige så meget som jeg i virkeligheden savner Stine, så er hun tilbage igen på mandag i sine vante timer, som altså nu er fra 14 til 16. Og da jeg jo er stand-in, så er det også mig, der ligesom styrer fabrikken i forhold til det her med at afvikle et shortmix hver eneste dag, som du får, når klokken den bliver 15.30. Og i dag tager jeg det så alvorligt, så jeg laver det et til dig helt selv. Det får du, når klokken den bliver 15.30. Du skal ikke vente lige så lang tid på hende her, Lady Antebellum, og I Need You Now.

0: navnet Lady Antebellum, som virkelig også står under i vores computerstadiet. Men jeg ved faktisk ikke til navn. Af en eller anden årsag, så hedder de bare Lady A nu. Du fik genlyt med hittet fra ja, starten af det her årtusind, der hedder Need You Now. Vi er Radio Sydsjøen. Vi har en flok journalister. Vi holder vågne på den måde, at vi sørger for, at de lige rejser sig op en gang imellem hver halve time, og lige giver dig lidt nyheder, og det gør de altså også nu, når klokken den bliver 14.30. Inden da har du været i selskab med både Calbi og Purple Disco Machine. Bliver du bare hængende?
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Louis Nielsen ønsker stort tillykke.
2: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
3: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
4: Lollands Bank. Altid nærværende.
5: Hej og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til dine udkårne eller vielsesringene, der smider jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Og enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
6: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke.

Sydårsønder med Calvin, den hedder While I Wait. Og det der med at vente, vil jeg gerne fortælle dig en historie om et øjeblik, om måske ikke at vente så længe i virkeligheden, hvordan at man på vupti-vis mistede, ja, hele 10 dage, eller nærmere 11 i virkeligheden, hvor man lige pludselig kunne gå fra den 4. oktober til den 15. oktober. Og tænker, hvad fanden er det, han snakker om? Ja, undskyld mit franske, det fortæller jeg dig efter den her. Med Purple Disco Machine, den hedder Fireworks.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den afspærrede endetribune i Nykøbing F Idrætspark skal rives ned, og kommunen vil samtidig lægge en samlet plan for stadionets fremtid. Guldborgsund Kommune har afsat 7 millioner kroner næste år til planlægning og renovering. Også hovedtribunens tagkonstruktion giver udfordringer, og kommunen vil sammen med Nykøbing FC undersøge, hvordan stadion skal udvikles. Et helt nyt stadion er ikke det mest sandsynlige, men tribunerne kan blive renoveret eller udskiftet etapevis.
2: Guldsmedforretningen Byens Ure og Guld i Nakskov måtte mandag holde lukket efter et indbrudsforsøg. Det skete for at give ro til at få udbedret skader på butikken og klare en del praktiske opgaver i forbindelse med hændelsen. Butikken kunne åbne igen tirsdag. Ifølge Søs Jensen fra forretningen har oplevelsen påvirket personalet, som dog glæder sig over, at ingen kom til skade og at intet blev stjålet. Politiet undersøger, om gerningsmændene også står bag tre påsatte brande i Nakskov og Sølsted samme nat. Personalet opfordrer alle med oplysninger om sagen til at kontakte politiet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Radio Sydhavnsøerne fylder 40 år, og Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2000.

Så vi er i gang med at fejre vores helt egen lille fødselsdag. Det gør vi med at spille en række hit, som var hit i løbet af de 40 år, vi har været radio for dig. Det var en af dem her. Hey Soul Sister, og ikke mindst Train, som de i virkeligheden. Se, det er sådan. For lidt siden omtalte jeg, at man whoopty-doopty out of nowhere lige mistede 11 dage på ingen tid. Og bare roligt, det er ikke noget, der sådan lige er fløjet forbi dig sådan på helt uden grund. Det er helt tilbage i 1582, hvor man lige lavede nogle generelle kalenderjusteringer, som gjorde, at når man gik i seng den 4. oktober, så vågnede man den 15. oktober. Alt sammen bare, fordi man lige indførte sådan en gregoriansk kalenderfunktion i verden. Jeg ved ikke, hvad ballade det kunne generere, hvis vi lige pludselig indførte sådan en slags kalenderoprydning. Jeg foreslår med min egen lille logistik-evner, at vi kunne springe fra den 12. december til den 3. januar. Hvad siger du til det?

0: De tidsrette spillede Dodo and the Dodos, og historien om Bambi på glas. I virkeligheden et hit, som ja, de færreste nok ville være et af dem, man nævndroppede, hvis man begyndte at sidde og snakke om 90'er hit. Men det er rent faktisk et 90'er hit, det her fra Dodo and the Dodos. Apropos 90'er hit, så har Stine jo sin egen 90'er time her på, på fabrikken, og det er i morgen, og klokken den bliver 14, men hov! Stine har jo ferie, så den bliver jeg da også lige nødt til at tage mig af, altså 90'er time i morgen. Og jeg prøver at arbejde mig hen imod at prøve at se, om jeg kan visualisere det ind til, at vi rammer en 90'er time, som lidt lugter af, hvordan jeg så 90'erne. Og så håber jeg, at du vil være med til den leg, sådan plus minus. Bare rolig, alle kan være med, det lover jeg. Alle kan også være med til, at jeg spiller en, et lortudtryk, vi nu bruger det, et nullerhit fra, et dansabel nullerhit fra Edvard Meyer, og hende der, vi kalder Julie Gilliorliana, som hun slet ikke hedder, men det er det, vi kalder hende her på Sydersøen. Jeg kalder hende, du får Stereo Love lige om et øjeblik.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og nyt syn Nørre Alslev ønsker stort tillykke. Radio Sydersøerne fylder 40 år, og med ny Majbo ønsker stort tillykke.
2: Munks produkt, hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Majbo.
3: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marieløst og vælg med hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marieløst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marieløst.dk.
4: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Car People ønsker stort tillykke. Radio Sydersøerne fylder 40 år, og de sunde dyr ønsker stort tillykke.

sådan en omgang den sabel fest. Edward Meyer sammen med en der bikker, jeg kaster mig ikke ud i ens efternavn i dag. Det kan jeg mærke. Det er aldrig godt igen. Stereo Love en torsdag eftermiddag på Sydhavnsøerne, hvor jeg har en time tilbage, inden jeg løber ind i Anders Brønholt. Den kommer nu her, da klokken den bliver 16. Jeg holder ham hen med masser af god musik, ikke mindst en Andreas Oddbjerg og Medina lige om lidt. Og her Leona Lewis og Bleeding Love.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas. På Matas.dk eller i appen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
18: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
19: K for Lillefredag. K for Kims.
20: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Tag på efterårstur i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Jens Auto.
24: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
23: Hvad? Kina?
24: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
23: Okay.
24: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
23: Men...
24: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
23: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
24: What?
23: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
25: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: maskine, at der står Andreas Oddbjerg og Medina på, på varedekorationen. Gør det, at bliver et gemmet. Du fik den forbandede kærlighed, jeg på Sydersøerne. Du får en time mere med mig lige om et øjeblik. Jeg hedder René. Lige nu giver jeg dig en omgang rettigheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Kaninpesten breder sig på Lolland Falster og Sydsjælland, hvor et stort antal harer er fundet døde. Særligt på Vestlolland er den dødelige virus blevet konstateret hos vilde harer. Ifølge seniorrådgiver Kåre Jensen fra patologivagten har man aldrig tidligere oplevet så stor dødelighed i Danmark. Virusen kan spredes via myg, og derfor håber man, at vinterens lavere temperaturer vil bremse smitten. Kaninpest kan også ramme tamme kaniner, og derfor opfordres kaninejere til at få deres dyr vaccineret.
3: Landsforeningen Fair Spildevand bakker op om borgere, der står over for at modtage et påbud om at levere en bedre rensning af deres spildevand i Guldborgsund Kommune. 1275 ejendomme er udpeget til at skulle levere en bedre renseløsning, der kan koste den enkelte husstand op mod 130.000 kroner. Fair Spildevand mener, at kommunen bør dokumentere forureningen fra hver enkelt ejendom. Foreningen lægger derfor op til at anbefale medlemmerne om ikke at efterleve kommende påbud uden en yderligere dokumentation fra kommunens side i forhold til at redegøre for den enkelte ejendoms præcise grad af forurening. Kommunen har lagt op til at udstede påbud i 2026 og 2027.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Og vejret fra DMI på Sydhavsøerne har vi overvejende en tør torsdag med en blanding af sol og skyer og perioder, hvor solen også får god plads. Temperaturen ligger omkring 15 grader. Det er ganske mildt for en oktober måned, og det gode vejr, det fortsætter, eller det milde vejr fortsætter også i aften og i nat, hvor temperaturen vil lande et sted mellem 12 og 14 grader. Og ellers i løbet af aftenen, der bliver det mere skyet, og i nat holder det fortsat tørt, selvom skyerne fylder mere.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med René Bjørngaard.

Torsdag eftermiddag på Sydsjøerne med David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Du fik den her, der hedder Gone, Gone, Gone. Jeg er ikke helt nået dertil, hvor jeg er gone, gone, gone endnu. Jeg har en enkelt time tilbage, eller i virkeligheden, så er der kun 50 minutter til, jeg dribler ud herfra. Jeg hedder René. Jeg er feriestand-in for Stine Kronborg, som vi forhåbentlig har tilbage igen på, mandag. Men i dag, og det vidste du, måske vidste du det, måske vidste du ikke. Hvis du ikke vidste det, så er det nu, vi kan gøre noget ved det. I dag er det verdens internationale håndvaskerdag. Det vil sige, at det er i dag, at du skal vaske hænder ekstra meget. Og en dag, der startede tilbage i 2008, hvor man startede med at få 120 millioner børn til at vaske deres hænder i sæbe i over 70 lande. Måske er vi i virkeligheden noget dertil, hvor vi skal have en masse mennesker til at vaske deres mund også.

stor. Men du bor her på Lolland og Falster. Og når bussen flytter stoppested, butikken lukker eller der åbner en ny, vejret vender, nogen træffer en beslutning, der rammer dig, eller nordlyset pludselig danser over Sydhavsøerne, så skal du ikke håbe på, at en algoritme fortæller dig det. For det gør vi. Radio Sydhavsøerne. Vi holder øje med det, der sker her og i verden omkring os. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nykøbing Teater

Jeg ved ikke helt, om vi er der endnu, men nogen kunne da nok godt finde på at kalde ham her sådan en slags konge. Bruno Mars og Just Might i din sydersøjde. Jeg tror, jeg vil...

0: til, til tale overblik over, hvad du kan læse ind på Folketiden, så er det naturligvis mig, der sørger for det. Jeg giver dig de historier, der ligger ind på Folketiden lige nu, bare sådan lige overskrifter, så kan du tænke over, om det kunne være interessant at drible ind og få læst dem. Du får dem sådan lige lynhurtigt. Er du klar? Flere muligheder i spil, når kæmpe varetegn er revet ned. Kommunen sætter flere millioner af til stadion. Indbrudsforsøg tvang forretning til at lukke. Et bizart ja og vup til en regning på 130.000 kroner. Og så slutter vi af med NFO. Storsejret trods skadesdrama. Jeg tænker, jeg kan da nok lige tabe ind i... Jeg har også hjulpet af lidt billeder. Det vil jeg gerne give dig. Den sidste, den giver nok i virkeligheden sig selv. Nå, men inden så længe, så har jeg også Klub Sydersøerne shortbacks til dig. Og så skal vi da heller ikke glemme, at vi lige skal nå at kigge ind i min mindevæg på Facebook. Alt sammen inden klokken den bliver 16. Og lige om et øjeblik er det tid til Klub Sydersøerne shortmix, som i øvrigt starter med et fremragende lækkert remix af en Madonna-klassiker. Det hedder Like a Prayer. Der er slet ingen grund til at pille ved din radio, vel?
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Louis Nielsen ønsker stort tillykke.
2: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
5: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
4: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
5: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
6: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn, og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
7: Hos Meny Parkvej skal du ikke bare handle. Du skal føle dig velkommen. Vi har slagtere, der håndskærer dine bøffer, delikatesse med lækre sandwich og mad ud af huset. Og selvfølgelig masser af gode råvarer og personlig service. Med en ny Parkvej, din lokale købmand i Nykøbing.
8: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Auto Group LF ønsker stort tillykke.

0: ham der, Rune Rask fra Suspekt. Blæst og ikke mindst Adam. Og så den her back-to-back-klassiker, der hedder En som dig, det betyder start en torsdag eftermiddag. Lige om et øjeblik, så tager jeg mig selv af mixfabrikken her på stedet. Jeg mixer under navnet Bærgarten. Det er sjovt nok mig, du får dagens Klub Sydersjøerne shortmix lige om et øjeblik. Men først lige en omgang nyder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: Kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som ægte fotos. Det slog Højesteret fast torsdag. Afgørelsen faldt i en sag mod 31-årig mand fra Randers. Her skulle retten tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Sagen er den første af sin slags i Danmark. I et resumé af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Der skal nemlig ikke tages hensyn til, om børnene på billederne må formodes at være fiktive.
3: En 38-årig rumænsk kvinde er blevet dømt for 15 butikstyverier, blandt andet et i Nykøbing. Dommen lød på 6 måneders fængsel og indrejseforbud i Danmark i 6 år. Ifølge politiet stjal hun sammen med en anden rumænsk kvinde kosmetik for knap 75.000 kroner. De brugte en særlig taske foret med metalfolie for at undgå butikkernes alarmer. Den anden kvinde er fortsat varetægtsfængslet og skal for retten senere.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Og således Dan Klub Sydårsøernes Shortmix. Og mig selv sagde hun, der lige havde bikset det samme til, der startede i Madonna, inden med, ikke Living on a Prayer, Like a Prayer, i et autograph remix, og så sluttede vi sammen med den her disco-klassiker fra Italien fra år tilbage, en 80'er-klassiker, udsat for Bob Sinclair for et års tid siden, eller måske i virkeligheden to, med 10 Center. I morgen er der mere Klub Sydårsøernes Shortmix, ikke kun et, men hele to styks, et i den almindelige time kl. 15.30, og så får du også et i halv 50 timer. Jeg vil gerne tilhuske mig, at jeg også tager en her mix der igennem 50 timer. Nu jeg skal lave 50 timer for dig i morgen. Nå, vi har lynende travlt. Vi skal lige om et øjeblik kigge ind i min Facebook væk, og så skal vi også besøge Anders Bollenhold i din radio, når klokken den bliver 6.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Tid og Stil ønsker stort tillykke.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 0587 eller se mere på marielyst-l.dk.
3: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
4: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt 1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
5: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
6: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke.
7: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager, et soverum og et badeværelse og en fin stue.
8: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
7: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
8: Min ejendomsmaler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Rasted Gartneri ønsker stort tillykke.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
14: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden, døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59 og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
24: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
25: Works like a boss.
26: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen
0: for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Malte Ebert fra Sætte Fri på Sydsøen en torsdag eftermiddag. Jeg hedder Knep, jeg er tilbage igen i morgen med en 90 timer, og så ellers ham, der skubber dig i gang med weekend i morgen fra klokken, den bliver 14-16. Anders Brønner, lige om lidt, for så god torsdag.
1: Du lytter til Radio Sydsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Over halvdelen af alle klip i kørekortet, som danske bilister fik i 2025, skyldes for høj fart. Det skriver forsikringsselskabet Almindelig Brand i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Rigsadvokaten. Med knap 6 ud af 10 afgørelser om klip i kørekortet, var for høj hastighed den hyppigste årsag til klip i 2025. Antallet sidste år var det højeste niveau i 3 år. I 2025 fik 49.291 bilister klip i kørekortet efter at have kørt for stærkt.
3: Nørregade Teatret søger flere drenge og unge mænd til en helt særlig Harry Potter-forestilling, der får dansk premiere næste år. Teatret skal opføre Harry Potter og det forbandede barn med unge skuespillere mellem 12 og 21 år. 62 unge har allerede været til audition, men langt de fleste var piger. Derfor efterlyser teaterdirektør Frank Rubæk nu flere drenge. Man behøver ikke have særlig erfaring med teater, det vigtigste er lysten til at være med. Interesserede kan melde sig via teaterets hjemmeside. Forestillingen, der bliver den første i Danmark, får premiere den 1. april næste år.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Efterårsferien byder på en torsdag, hvor vejret faktisk er ganske venlig stemt for dem, der gerne vil udenfor. På Sydhavsøerne er der både sol og skyer, men det holder stort set tørt. Temperaturen ligger omkring 15 grader, så selvom kalenderen siger midt i oktober, så er der stadigvæk lune tilbage i luften. Det er oplagt til en gåtur, en tur i haven eller måske til en af efterårsferiens mange aktiviteter. Hen mod aftenen, der får skyerne mere plads. I nat bliver det for det meste skyde, men fortsat overvejende tørt, og temperaturen holder sig omkring 12-14 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Med Anders Brøndholt. I had a

0: Det var Scarlet Pleasure og Wide Awake her til eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor jeg nu har besøg af Lars Hougaard fra Folketidene og redaktør på Folketidene. Men altså lige nu skal det handle om Sydhavsøernes bedste, og ja, så står du også og vifter med Urevisen, fordi det er jo i anledning af, kan vi sige, hvad der foregår i Urevisen, du er her.
1: Ja, Ureviserne faktisk. Både Guldborgsund og Lolland er jo begge to aktører i vores aktivitet Sydhavsøernes bedste, ligesom Folketiden.dk også er.
0: Og det er Sydhavsøernes bedste, som vi skal snakke om nu, hvor vi jo er i gang med, hvad hedder det, tredje runde?
1: U3.
0: U3, det er sådan, det hedder.
1: Hvor man kan gå ind og stemme på de nominerede. Og vi åbnede afstemningen for de to sidste kategorier i går, faktisk. Og den kører så til og med onsdag i næste uge.
0: Ja.
1: Eller til og med tirsdag rent faktisk i næste uge, fordi så sker der noget andet. Men lad os vende tilbage til det. I de kommende dage, der kan man stemme på de to sidste kategorier, og det er bedste spisested, og så er det en nyskabelse, vi har med i år, som vi kalder årets ildsjæl. Og som sagt, så åbnede vi for afstemning i går, så det er ikke nogen hemmelighed, hvad man kan stemme på. Vi har jo sådan trukket spænding lidt i de forskellige kategorier, men bedste spisested, der er blevet udvalgt fire af vores jury på baggrund af langt flere indstillinger fra vores kære læsere og lyttere. De fire, der nu er i finalen, og som man kan stemme på, det er Café Bita, Café Mynte, Restaurant Panino, og så er det Sukkertoppen i Sakskøbing.
0: Altså, er der nogle geografiske overvejelser omkring det her? Det lyder, som om de er sådan godt spredt.
1: Jamen, jeg vil ikke afvise vores jury, som jeg ikke har siddet med i, jeg ikke har noget med at gøre, har kigget på mange forskellige aspekter, da de har kigget på indstillingerne. Men det er rigtigt, de er godt spredt. Vi er både i Nykøbing, på Marieløst, i Nakskov og i Sakskøbing, så vi kommer godt rundt. Ja. Men vi fik også mange indstillinger, så tusind tak for det. Og jeg vil sige, sidste år, der havde jeg fornøjelsen at være over på Langø Fiskebar, Grill og Fiskebar, mener jeg, den hedder, og overrække præmien. Det var så sidste år, og der havde vi altså også indstillinger fra hele landsdelen. Så vi kommer godt rundt, og det er dejligt. Og så er der årets ildsjæl, en nyskabelse, hvor vi bad om, hvem gør en forskel i dit lokalsamfund? Send os nogle navne og nogle begrundelser for det. Og der har juryen altså også været på lidt af en hård opgave med at udvælge de fire, som man nu kan gå ind og stemme på. Det er Bodil Clemmensen fra Majbo, det er Søren Hansen fra Ravnsborg og fra Horslunde-kanten, det er Lene Frøsik fra Guldborg, og så det er Bente Jusik fra Rødbjerg. Og jeg kunne godt stå og læse op, hvorfor at de er nogle ildsjæle.
0: Men det kan man også læse i Urevisen.
1: Det kan man nemlig, og man kan også læse det på Folketidene.dk. Det synes jeg, man skulle gøre, inden man går ind og sætter sin stemme, men mindre man kender dem, og er meget overbevist om, at den ildsjæl skal have min stemme. Men altså, grundlæggende for dem er jo bare, at de gør en forskel, en kæmpe indsats i deres lokalsamfund, og der er altså nogen, der synes, at de skulle indstilles, og det er det nu. Så lad os se, hvem der får et diplom, når vi er færdige med afstemningen. Uanset hvad, er det super fint at være nomineret.
0: Det må man sige, og det er jo sådan en slags publikumspris, som man ser i andre sammenhænge og blandt musikere og så videre, så er det jo en ekstra værdifuld pris, fordi det er ikke nogen eksperter, der sidder og peger på et eller andet og økonomiske interesser. Det er jo deres fans og folk, der
1: lige
0: peger
1: præcis
0: på dem. Det er det samme her. Det er jo folk selv, der har indstillet i. Du har ikke været inde ud at vælge nogen.
1: Nej, altså indstillingerne er jo kommet ud fra ja, brugerne på nettet, vores læsere, ugeaviser og Folketidene, og sikkert også din lytter, Anders, her på radioen. Ikke? Og ud af de der mange, mange hundrede indstillinger, vi fik, så har vi jo været nødt til at koge det ned til fire nominerede i hver af de seks kategorier. Og fordi ellers så ville det blive ret uoverskueligt, at skulle gå ind og stemme, vil jeg sige. Ikke? Og det har vi lagt stor kompetence over til juryen.
0: Men lad os lige få det repeteret. Hvordan stemmer jeg?
1: Du går ind på Folketiden.dk, eller du scanner den QR-kode, som du kan tilgå både på Folketiden.dk og i vores ugeaviser, og i øvrigt også i Folketidene. Du var selv inde på det sidste gang. Det er en QR-kode, som er svær at overse i vores annoncer.
0: Den fylder ikke en kvart side, men det ved jeg ikke.
1: Det er tæt på. Når man scanner den, så ryger man ind i afstemningsmodulet, og jeg vil bare anbefale, at hvis man sådan sidder og tænker, hvem er de fire kandidater, jeg kan stemme på, så gå ind på Folketiden.dk under Sydhavsøernes bedste. Der er portrætter af alle de 24. Faktisk er der 25 nomineret, fordi en af kategorierne årets attraktion, der er fem nominerede. Og der ligger altså 25 portrætter derinde nu, som man kan gå ind og fordybe sig i. Og har man ikke fået stemt i de første omgange, så kan man faktisk få onsdag i næste uge. Så åbner vi for, at man kan gå ind og stemme i alle seks kategorier. Dog ikke igen, hvis man har været der en gang. Så man, altså man, det tæller kun en gang per stemme,
0: så
1: per person.
0: Så hvis jeg er stor fan af Sukkertoppen i Sejskøbing, så kan jeg ikke give dem 27 stemmer.
1: Nej, det kan man ikke. Men har man misset en af kategorierne, der skulle jeg lige have stemt. Og vi har lukket ned for dem. Så åbner vi altså op for alle seks kategorier i onsdag i næste uge, og så har man en hel uge til at gå ind og stemme.
0: Det bliver spændende, når vi kommer dertil, og vi skal uddele priser og så videre.
1: Det glæder vi os til, men lige nu lægger vi det ud til alle vores brugere, lytter og læser, og gå ind og stemme. Så gør det. Det kan vi kun opfordre til.
0: Tak skal du have for indblikket, og så snakkes vi ved i næste uge om den... Det bliver så den sidste kategori, eller hvad?
1: Nej, fordi nu er alle seks kategorier ude at leve.
0: Åh ja, det var der, hvor vi så åbner for det hele.
1: For det hele, ja. Hvis det er, at man lige har glemt at gå ind og stemme.
0: Yes.
1: Yes.
0: Men tak for indblikket og besøget.
1: Selv tak.
0: Og her skal vi jo så have en lille fødselsdagshilsen, faktisk.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Super Bowling

0: Cartier med Somebody That I Used To Know her til eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor der er mange gode ting, man kan foretage sig i efterårsferien. Jeg har haft besøg af Mette, der er SoMe-manager og projektleder i Knuthenborg Safari Park, og de har igen det her After Dark arrangement, som man kan vinde billetter til i morgen tidlig hos Claus Nielsen. Men hvad det er, det kan du høre Mette fortælle her.
1: Jamen, det er jo blevet en tradition for Knuthenborg. Det er femte år, det vender tilbage. Og After Dark, det er en helt særlig rute ind i Knuthenborg, hvor du parkerer bilen ved Limpopoland. Og så har du 2,5 kilometer foran dig fyldt med fantastisk lys og fantastiske fortællinger og dyreoplevelser. Og det er oplevelser, du kan få om aftenen. Vi tænder lyset kl. 18. Og så kan du simpelthen se vores natur på en helt særlig måde, som du ikke kan opleve fra bilen.
0: Men så er det jo også mørkt, så kan man jo ikke rigtig se giraffen.
1: Nej, det kan man ikke. Oplevelsen er helt noget andet. Til After Dark, der kan du se ulve, og okay, du kan se elefanter i flot lille lys, og du kan se lidt klappegeder. Så går du forbi vores ulve ind på Ulvestien. Så går du forbi Svanesøen, som også er oplyst i virkelig dejligt lys. Så kan du komme op til elefanterne, og til sidst så slutter du inde i dinosaurskoven.
0: Altså forår til år er det aldrig helt det samme.
1: Nej.
0: Men der er noget, der går igen, det er dinosaurskoven.
1: Ja, det er det.
0: Hvorfor det?
1: Fordi den er så fed. Det er primært børnefamilier, der kommer her til After Dark, og dinosaurskoven, den kan bare noget helt særligt, når vi tilføjer noget lys og noget lyd og noget røg. Altså den bliver lidt mere mystisk, lidt mere særlig. Mm. Så dinosaurskoven, det er bare altid en sikker venner til After Dark.
0: Du, altså jeg var jo på besøg forleden dag, ikke?
1: Mm.
0: Og der sagde du noget med næshornene.
1: Ja.
0: Hvad er det med de næsehorn der?
1: Jamen, vores næsehorn, de er jo ikke vant til, at der kører biler over savannen kl. 21, så de er lidt ekstra nysgerrige.
0: Men altså på en god måde, ikke?
1: På en

0: god måde.
1: Altså,
0: de skulle lige kigge, hvad det var for noget med de biler.
1: Ja, altså det lød ret hyggeligt, da du fortalte om det. Altså, så lige pludselig, så er de sådan lidt, så står de hen ved porten eller sådan et eller andet.
0: Ja, men det er, altså, det er jo en særlig oplevelse at få lov til at køre over vores savanne, hvor der også går giraffer og antiloper og sådan, og se dem i mørke. Det er jo egentlig kun vores campgæster, der sover ud til savanne, der kan det til daglig. Så det er også en lille ekstra oplevelse, man kan få med.
1: Fortalte projektleder Mette fra Knuthenborg Safari Park. Vi skal videre med noget god musik. Det bliver her Danske Hugorm med Forfra Sårbar.

0: Radius Ydersøerne fylder 40 år, og Storstrøm Forsikring ønsker stort tillykke.
1: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-Teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
4: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum. Og et badeværelse og en fin stue.
5: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
4: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
5: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
6: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
7: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
6: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Car People ønsker stort tillykke.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Kaninpesten breder sig på Lolland Falster og Sydsjælland, hvor et stort antal harer er fundet døde. Særligt på Vestlolland er den dødelige virus blevet konstateret hos vilde harer. Ifølge seniorrådgiver Kåre Jensen fra patologivagten har man aldrig tidligere oplevet så stor dødelighed i Danmark. Virusen kan spredes via myg, og derfor håber man, at vinterens lavere temperaturer vil bremse smitten. Kaninpest kan også ramme tammekaniner, og derfor opfordres kaninejer til at få deres dyr vaccineret.
2: En 49-årig mand er varetægtsfængslet frem til den 9. november efter et voldeligt overfald på sin frasepareret hustru på et hotel i Maribo. Han er sigtet for drabsforsøg, men dommeren fandt forløbig begrundet mistanke om grov vold. Ifølge sigtelsen blev den 47-årige kvinde blandt andet slået og udsat for et længere halsgreb, så hun var tæt på at miste bevidstheden. Manden nægter sig skyldig.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mariah Carey og en god 90'er klassiker, der var Dream Lover. Det var en sang fra de gamle dage, og for tiden så dykker vi også ned i de gamle dage her på Radio Sydhavsøerne. Vi er i gemmerne for at se, om vi kan finde klip fra for eksempel, da radioen startede tilbage i 1986. Så det betyder jo, at Radio Sydhavsøerne er 40 år i år, og indimellem så dukker der noget sjovt op, hvor man tænker, det kunne da være skæg at høre, som for eksempel vores interview med dronning Margrethe. Og altså Radio Sydhavsøerne er nok den eneste kommercielle, lokale, regionale radiostation, der har interviewet dronning Margrethe. Jeg synes, jeg har spurgt altså alle, og ingen mener, at de nogensinde har gjort det, men det har vi engang, da hun var på besøg på Korselitse. Og jeg har et klip fra det interview, som du kan høre efter nyhederne klokken 17. For inden da, og lige nu, der skal vi jo altså lige forbi noget sports, for der var jo både jubel og bekymring og lidt fremtidshåb i Nykøbing i går aftes på forskellig vis. Altså, vi begynder i Spar Nord-boksen. Her endte NFH med at vinde ganske klart over Høj Elite. Det begyndte ellers skidt, for NFH var bagud 3-0. Og der skulle vi skulle syv minutter ind i kampen, før den første scoring kom, så det så jo ikke så godt ud. Men så vendte det. NFH gik fra 0-3 til 6-3. Og derfra, så var der faktisk ikke rigtig nogen tvivl. Kampen endte 30-19 foran godt 1.800 tilskuere. Men sejren fik et alvorligt skår. For målmand Anne-Kristine Brøssen, hun trådte forkert ned på sin fod og måtte bæres ud af banen i stor smerte. Og så skete det ovenikøbet på hendes 23-års fødselsdag. Hendes afløser, Andrea Nørklit Jørgensen, kom ind og blev faktisk kåret til kampens spiller efter en flot indsats i målet. Men så skal vi ind til naboen, ind til fodbolden, og for Nykøbing FC's hjemmebane har efterhånden set bedre dage. Den ene endetribune har været lukket siden begyndelsen af sidste år, fordi den er i så dårlig stand, at publikum simpelthen ikke må være der. Og nu har Guldborgsund Kommune sat 7 millioner kroner af til næste år, så man kan begynde en renovering og også lægge en samlet plan for stadion. Den dårlige tribune, den skal rives ned, men også hovedtribunen har problemer. Et nyt stadion, det ligger altså ikke lige for, men kommunen vil gerne sammen med Nykøbing FC finde ud af, hvordan området det skal udvikle sig, altså også lave en længere plan for området derover, altså stadion. Så mens NFH de nu leverer på banen, så er der altså også udsigt til, at rammerne omkring fodbolden i Nykøbing får en tiltrængt overhaling. Og det er jo alt sammen sådan noget, der sker, når kommunerne snakker budgetter, og det er jo en lidt mere alvorlig sag i Lolland Kommune i år. Men som sagt, for et øjeblik siden, så har radioen jo fødselsdag i år. Faktisk er selve fødselsdagen den 11.11. Og vi har jo modtaget fødselsdagshilsner.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og ER Games ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2019.
2: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Marielyst El ønsker stort tillykke.
1: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering? Så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Sundby Sportsmassage ønsker stort tillykke.
2: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn, og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
3: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Lollands Bank ønsker stort tillykke.
4: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marielyst og vælg med hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marielyst.dk.

godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år.

0: Det var Kundo her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Og hvis du kender Bandholm, så ved du også, at der er en bygning der, som virkelig rager op over det hele. Det er den her enorme kornsilo på havnen, der på et tidspunkt var den største i Danmark. 50 meter høj og et noget ufrivilligt varetegn for Bandholm, og man kan jo se den på lang afstand. Men som jeg kunne fortælle i går, så skal den rives ned, fordi at DLG forlader havnen, og det står i deres kontrakt, at gør de det, så skal de altså fjerne den her silo. Så kommer spørgsmålet jo så, hvad skal der så være i stedet for? Og ja, der kunne faktisk godt komme noget helt andet på tale end det, som vi kender i dag. For Lolland Kommunes planer åbner muligheder for både hotel og restauranter og butikker og endda husbåde på havnen. Prøv lige at forestille dig Bandholm Havn med husbåde langs med kajen og måske en restaurant med udsigt over Smålandsfarvandet. Det er ikke så tosset, men det er altså muligheder. Det er ikke noget, der er besluttet. Havnen den ejes af Knuthenborg Gods, og Christoffer Knuth fortæller til Folketidene, at man endnu ikke har lagt sig fast på, hvad området i virkeligheden skal bruges til. Og der er heller ikke nogen grund til at finde gravmaskinerne frem sådan lige med det samme, for DLG forventer først at være færdig med at rydde op sådan sidst i 2027. Men det interessante er jo, at havnen jo ikke nødvendigvis er på vej væk fra erhvervslivet. Der kan stadigvæk være virksomheder i området, og lige nu står Bandholm jo så bare foran at skulle sige farvel til et meget gammelt varetegn, men måske bliver det også begyndelsen på en anden havn. Og det bliver da spændende at se, om der en dag kommer til at rave noget op der, hvor siloen står i dag, og hvad det så bliver for noget. Det bliver spændende at se.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
10: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
11: K for Lillefredag. K for Kims.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Tag på efterårstur i Flækgård.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober.
16: Huset tager til Flækgård.
15: Flækgård, lige over grænsen.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Hvad? Kina?
19: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
18: Men...
19: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
22: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
24: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Meghan Trainor med Criminal, så nu skal vi til nyhederne. Klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Bandholm Havn kan få et helt nyt udseende i fremtiden. Lolland Kommune har sagt ja til, at der kan udarbejdes en ny lokalplan for havnen. Det sker, fordi grovvarevirksomheden DLG forlader området og vil rive sine bygninger ned. Det gælder blandt andet den 50 meter høje silo, som i årtier har været et vartegn i Bandholm. I kommuneplanen er der åbnet for at omdanne området til at indeholde blandt andet hotel, restauranter, butikker og husbåde. Men havnens ejer, Christoffer Knudt, understreger, at der endnu ikke er truffet nogen beslutninger om fremtiden. DLG forventes først at være færdig med nedrivningen sidst i 2027. Guldsmedforretningen Byens Ure og Guld i Nakskov måtte mandag holde lukket efter et indbrudsforsøg. Det skete for at give ro til at få udbedret skader på butikken og klare en del praktiske opgaver i forbindelse med hændelsen. Butikken kunne åbne igen tirsdag. Ifølge Søs Jensen fra forretningen har oplevelsen påvirket personalet, som dog glæder sig over, at ingen kom til skade og at intet blev stjålet. Politiet undersøger, om gerningsmændene også står bag tre påsatte brænde i Nakskov og Sølsted samme nat. Personalet opfordrer alle med oplysninger om sagen til at kontakte politiet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er skolernes efterårsferie, og vejret har tilsyneladende besluttet sig for at være nogenlunde samarbejdsvillig. På Sydhavsøerne der er der både sol og skyer, og det vigtigste er næsten, at paraplyen godt kan få en fridag. Temperaturen ligger på omkring 15 grader, og det er bestemt ikke dårligt for en torsdag midt i oktober, så der er ikke nogen grund til at lade efterårsferien foregå indendør. I aften der begynder skyerne at fylde mere på himlen, og i nat ja, så får det meste skyde, men det holder stadig overvejende tørt. Og temperaturen kommer til at ligge et sted på mellem 12 og 14 grader, så det bliver heller ikke en særlig kold oktobernat.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

0: Det var Stella Lefty med Boston her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Og i forbindelse med, at radioen fylder 40 år i år, jamen, så er vi gået i gemmerne og finder sådan lidt sjove ting frem fra en tid, der var engang. Og meningen er, at vi får samlet nogle klip sammen, og så kan vi sådan hygge os lidt med dem ind imellem. Og høre, hvordan det lød i de gamle dage her på Radio Sydhavsøerne. Og tro mig, det lød meget anderledes end det, du hører i dag. Tiden var simpelthen en anden for 40 år siden. Og så dukkede der alligevel noget op, som jeg synes, vi skal høre her lige om et øjeblik. Det bliver et klip fra et interview med dronning Margrethe, som Radio Sydhavnsøerne lavede. Og altså mig bekendt er Radio Sydhavnsøerne sådan den eneste radio af vores slags, der har interviewet dronning Margrethe. Så det synes vi er lidt fedt. Historien er jo bare, at båndet, det blev optaget på bånd, sådan spolebånd. Båndet med det originale interview blev ved en fejltagelse brændt. Så vi har jo i mange år troet, at det var væk. Men så er der jo en lytter, der har optaget det på et kassettebånd. Og fra radioen dengang gemt det her kassettebånd, og det har vi sørme fået. Og jeg synes, vi skal høre et lille klip fra det her interview. Det lyder faktisk meget skæg. Og det kan du høre lige efter den her fødselsdagshilsen.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Vestvind på Marielyst ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1986.

0: Det var et hit fra 1986, og nu skal vi også tilbage til slutningen af 80'erne. Radio Sydhavsøerne startede jo i 1986 og sendte sin første udsendelse der. Det er jo så derfor 40 år siden. Men i forbindelse med, at vi fylder 40 år i år, så har vi jo sådan kigget lidt i gemmerne, og vi har jo ikke alt, vi har, skal vi sige, gemt af ting og sager, som vi har lavet gennem tiden. Meget i starten, det blev jo lavet på nogle dyre spolebånd, hvis der overhovedet blev optaget noget, og de var jo dyre, så der blev ikke bare købt nye, de blev overspillet. Så der er mange udsendelser, som simpelthen enten ikke er blevet optaget, fordi de blev lavet live, eller også så er registreringsbåndoptageren bånd blevet overspillet rigtig mange gange, og det, der så rent faktisk blev optaget på spolebånd, jamen, de blev overspillet igen og igen. Og på et tidspunkt, så blev de også så gamle og slidte, at de blev simpelthen brændt. Og på et tidspunkt, i hvert fald den historie, jeg har fået fortalt, så skal vi rydde op i et eller andet depotrum. Der er en masse kasser, der skal smides ud. Og sådan lidt billedligt fortalt, så får den her pedel besked på, at alt, hvad der står på de her reoler, det skal bare køres ud til Refa, og så skal det brændes med undtagelse af den røde kasse. Alt andet skal væk. Og så går der et par uger, og så er hele muligheden ryddet. Også den røde kasse er blevet brændt af ude på Refa, og i den røde kasse var der en masse bånd og sager af ting, vi gerne ville gemme. Her under et spolebånd med et interview med dronning Margrethe. Så jeg har i rigtig mange år gået og troet, at det var væk, og vi aldrig kunne få det igen. Og Radio Sydhavsøerne er meget bekendt. Den eneste radio af vores slags, der nogensinde har interviewet dronning Margrethe. Men så dukker det op. Fordi når man så leder efter ting og spørger efter ting, og sådan, så lige pludselig så er der en, der siger, men det har jeg da optaget fra radioen på et kassettebånd, da det blev sendt. Så nu har vi det igen. Og jeg vil sige, at lydkvaliteten er ringere, end da det blev sendt. Men det er ligegyldigt, vi kan høre det. Og jeg vil sige, at der i slutningen af 80'erne, så havde man meget god tålmodighed. Altså introen til det her interview var jo altså 1,5-2 minutter. Så nu jeg er jeg lige hoppet ind i starten, hvor Lars E. Christiansen er taget ud på Korselitse for at interviewe dronning Margrethe, som fortæller lidt om at være der. Og resten af interviewet, det må vi høre noget mere af en anden dag. Men lad os prøve at høre, hvordan det lød i de allertidligste år for Radio Sydhavsøerne.
1: Jeg vil starte med at byde dronningen velkommen til Sydhavsøerne, og ikke mindst til Radio Sydhavsøerne. Vil det være forkert at sige, at der både taler om pligt og fornøjelse, at Korselitse vækker gode minder, selvom svære år, hvor der var krig og ufred i verden?
2: Jeg har jo den morsomme gamle forbindelse til Korselitse, som kommer af, min far havde den samme, samme tilhørs- eller sammenhæng med Korselitse, som jeg selv har. Og det var, at han allerede som kronprins. Og derfor fik han muligheden under krigen, det vil sige sommeren 43, for at han og min mor og jeg tilbragte en del uger af sommeren 43 her på Korselitse. Man synes på det tidspunkt, at det var lidt vågeligt, hvis kronprinsfamilien skulle over bælterne. Muligheden havde jo ellers været at tilbringe sommeren på Gråsten, som man havde gjort hittil. Men så fik man muligheden for at tilbringe sommeren her på Korselitse. Og det hører faktisk til de allertidligste klare erindringer, jeg selv har. Jeg husker meget tydeligt, hvordan vi boede her. Og at

var 11 høj. Om det så skete, det ved jeg ikke. Men jeg kunne forestille mig, at det blev et ja. Så det er en del af Radio Sydhavsøernes nu 40 år lange historie, nemlig interviewet med dronning Margrethe. Nu skal vi have fat i lidt festlig musik. Her er det Mojo med Lady.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og med ny Maribo ønsker stort tillykke.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling af Idestrup El. Og Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver, og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
3: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum. Og et badeværelse og en fin stue.
4: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
3: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
4: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
5: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
6: Trænger haven til en kærlig hånd? Hos Anlægsgartner K. Stilling står faglærte anlægsgartnere klar til alt fra græsslåning, hækklipning,

0: omdanning af træer og buske, samt nye etablering af hæk, græsplæne og flisebelægning. Få professionel hjælp til haven hos Anlægsgartner K-stilling. Se mere på k-stilling.dk.
1: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
2: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
3: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og ER Games ønsker stort tillykke

Harry Styles og Watermelon Sugar. Og så ved jeg ikke, om du kan huske, at der engang var noget, der hed dogmefilm. Altså, vi skal tilbage til 90'erne. Og hvis du så dem dengang, så kan du måske også huske, at de var lidt mærkelige. Altså, kameraet, det rystede lidt, og lyset, det var ikke specielt kønt, og det hele virkede sådan næsten hjemmelavet. Og man skulle alligevel se det i biografen og sådan noget. Men det var jo faktisk meningen, det skulle være sådan. Lars von Trier og Thomas Vinterberg, de havde i 95 fået nok af filmen med store effekter og kunstige kulisser og sådan nogle ting. Så de lavede 10 regler, der skulle tvinge instruktørerne tilbage til det, det i virkeligheden alt sammen handler om. Den gode historie og skuespillernes virkelige præstationer. Og det virkede. Prøv at tænke på filmen Festen. Skal det være en røde tale eller en grønne tale, eller hvordan det var? Altså, der er nogen, der kan huske filmen fra den gang. Men nu er der jo så kommet en ny generation af danske dogmeinstruktører. Og de har så lavet 10 helt nye regler. For eksempel så skal manuskriptet skrives i hånden. Internettet må slet ikke bruges i den kreative proces. Og en regel, som jeg tænker kan give en lidt mærkelig film, at mindst halvdelen af filmen skal være uden dialog. Og det er jo så alligevel noget af en udfordring at få lavet en film, der kan holde os i biografens sæde, altså at holde os spændt og holde os fanget af, hvad det er, vi ser. Men det interessante, synes jeg, er jo i virkeligheden tanken bag. For måske bliver vi nogle gange så optaget af alle de muligheder, teknologien giver os, at vi glemmer, hvad det i virkeligheden er, det hele handler om. Og nu har vi en ny dogmebølge, og den har fået eller får besøg af en Hollywood-stjerne. Christian Slater skal spille over for Trine Dyrholm i filmen Intime Hændelser, som får premiere til næste år. Og det bliver sådan et trekantsdrama, instrueret af Jesper Just, der jo så skal lave den efter de her 10 nye dogmeregler. Og jeg kan egentlig godt lide ideen med de her dogmeregler. Ikke nødvendigvis, fordi at filmen bliver bedre af det på den måde, men tanken om, at man en gang imellem fjerner alt det overflødige for at komme ind til kernen af, hvad det i virkeligheden er. Det handler om det, vi laver. Det tror jeg faktisk kunne være sundt i alle mulige andre brancher også. Sådan kom ind til kernen af, hvad er det i virkeligheden, vi skal være bedst til og være god til. Og hvad er det? Altså, det tænker jeg kunne være rigtig, rigtig sundt. Og det er da også lidt sjovt, at Hollywood nu igen kommer til Danmark for at være med til at lave en film, hvor man med vilje gør det hele lidt mere besværligt. Bare lige for, at vi lige skal mindes om, hvad det er, der er virkelig vigtigt. Og en god historie, det er nu altså bare en god historie, som ikke nødvendigvis bliver bedre af masser af computerskabte AI-effekter i en film. Nå, men det bliver spændende at se, hvordan de får løst den. Om lidt er der nyheder, men først Owl City og Fireflies.

0: bursting at the seams.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Over halvdelen af alle klip i kørekortet, som danske bilister fik i 2025, skyldes for høj fart. Det skriver forsikringsselskabet Almindelig Brand i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Rigsadvokaten. Med knap 6 ud af 10 afgørelser om klip i kørekortet, var for høj hastighed den hyppigste årsag til klip i 2025. Antallet sidste år var det højeste niveau i 3 år. I 2025 fik 49.291 bilister klip i kørekortet efter at have kørt for stærkt.
3: Landsforeningen Fair Spildevand bakker op om borgere, der står over for at modtage et påbud om at levere en bedre rensning af deres spildevand i Guldborgsund Kommune. 1275 ejendomme er udpeget til at skulle levere en bedre renseløsning, der kan koste den enkelte husstand op mod 130.000 kroner. Fair Spildevand mener, at kommunen bør dokumentere forureningen fra hver enkelt ejendom. Foreningen lægger derfor op til at anbefale medlemmerne om ikke at efterleve kommende påbud uden en yderligere dokumentation fra kommunens side i forhold til at redegøre for den enkelte ejendoms præcise grad af forurening. Kommunen har lagt op til at udstede påbud i 2026 og 2027.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Borger ID Maribo ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2.

det kan godt være, at man tænker i dag, at det her er en lidt fjollet sang, men i år 2002, der var det et gigantisk hit, altså tæt på at være årets største hit. Det var Ketchup-sangen, som den bliver kaldt Last Ketchup med, The Ketchup Song, og til den, der fulgte der jo også en dans med. Sådan lidt ligesom Gangnam Style eller Macarena-dansen fulgte der med den her. Den kunne man der tilbage i år 2002. Så det er en af de her store klassikere, som er dukket frem af Radio Sydhavnsøernes 40 år lange historie. Og så ved jeg ikke med dig, men jeg synes altså, det er lidt underligt, at hvor varmt det er her i oktober. Vi er midt i efteråret, og alligevel har vi haft dage, hvor det jo næsten føles, som om sommeren ikke rigtig vil give slip. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, er det klimaforandringerne, vi mærker nu, eller hvad er det egentlig, der foregår? Og jeg har undersøgt det lidt, og svaret er ja, delvist. For Danmark bliver generelt varmere. Det er et faktum. Men vejret på de enkelte dage afhænger altså også af vind- og vejrforhold. Og de har en enorm betydning, og lige nu faktisk nok også den største betydning. Og så er der jo sådan en tredje ting, som også har en meget stor betydning for vores klima generelt i Skandinavien, og det er havstrømmene ude i Atlanterhavet. De fungerer nærmest som et kæmpe stort transportbånd, der flytter varmt vand fra troperne op til Nordeuropa. Og det er faktisk en af grundene til, at vi har et mildere klima end andre steder på vores breddegrader. Hvis man kigger på globussen rundt, så har vi det altså et mildere klima end for eksempel på de samme breddegrader, lad os sige, over i Rusland. Et eller andet sted, hvad det nu hedder. Men forskerne har meget længe været bekymret for, at den globale opvarmning kan svække de her havstrømme også voldsomt, og der skal vist ikke ret meget til. Og det kunne blandt andet give koldere vintre, men det er jo så det modsatte af, hvad vi oplever nu, ikke? Men det, hvis havstrømmene bliver svækket, eller måske helt stopper, så vil det give os koldere vintre. Nu kommer der opløftende nyt i en melding fra DMI i dag. For de har lavet nogle nye beregninger, der viser, at havstrømmene måske kan genvinde deres styrke, hvis vi får vendt den globale opvarmning. Altså, skaden er ikke nødvendigvis uoprettelig med hensyn til de her havstrømme. Der er dog et ret stort men. Forskerne har indtil videre kun vist det i én klimamodel. Og den nedkøling, som de regner med, og som der skal til for, at det her det vil fungere, går langt hurtigere, end vi realistisk kan skabe i dag. Så de er altså ikke kommet med den nemme løsning på vores klimaproblem, men måske har vi fået en ret vigtig påmindelse om, at det her med udviklingen ikke nødvendigvis kun kan gå én vej. Altså, det er jo trods alt en rar tanke, at mens vi går rundt her i oktober og spekulerer på, om vinterjakken overhovedet kommer frem, så kan vi måske realistisk set vende den dårlige udvikling, som vi hører om hele tiden. Altså, det har de en model til. Det har de beviset for. Det synes jeg egentlig er meget rart at tænke på. Nå, der kommer ny musik hele tiden, og nu skal vi have en sang med to af Danmarks største navne, nemlig Christoffer og Benjamin Hav. De har lavet sangen her, der hedder Larger Than Life.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Skovs på Marielyst ønsker stort tillykke.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
3: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
4: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe retssal af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbudene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke.

God 90'er-klassiker, det var Bryan Adams som, sammen med Melanie C, der var en af pigerne fra Spice Girls. Og det var When You're Gone. Og fra en god klassiker skal vi have fat i en noget nyere sang, kan man godt sige, nemlig en af sommerens store hits fra Jonah Blacksmith. Her sammen med Megdes med sangen, der hedder Saw You Dance.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: til kæphesterytter og rollespillere.
9: Jerne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
13: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashet ledte til et kontorcrash?
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
15: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
16: K for Lillefredag, K for Kims.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
22: Jens Auto.
23: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
22: Hvad? Kina?
23: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
22: Okay.
23: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
22: Men
23: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
22: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
23: What?
22: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
24: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Hosier med Too Sweet her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Men nu skal vi jo til at kalde det aften. Og aftenen, lægger vi ud med Kim T., som har taget programmet Hit Me under sin vinge og giver den ellers gas her efter nyhederne kl. 18. Så god fornøjelse med det. Og nu skal vi til seneste nyt fra vores landsdel. Her er nyhederne kl. 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 61-årig mand er torsdag eftermiddag fundet livløs i Majbosøerne. Ifølge politiet havde manden været ude at motionere og er faldet i vandet. Politiet har fundet hans cykel tæt på det sted, hvor han formentlig faldt i, og der er ingen mistænkelige forhold ved dødsfaldet. Lolland Falster Brandvæsen deltog i bjergningen, og de pårørende er underrettet.
3: Kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som ægte fotos. Det slog Højesteret fast torsdag. Afgørelsen faldt i en sag mod 31-årig mand fra Randers. Her skulle retten tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Sagen er den første af sin slags i Danmark. I et resumé af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Der skal nemlig ikke tages hensyn til, om børnene på billederne må formodes at være fiktive.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Og vejret fra DMI. Her på Sydhavsøerne har vi en mild og overvejende tør torsdag aften. Skyerne fylder en del på himlen, men selvom de gør det, så kan der stadig være enkelte huller i skydækket. Temperaturen ligger nu på omkring 14 grader, og den falder et par grader i løbet af natten, hvor det tørre vejr det fortsætter.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
6: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: så er det tid til at sige velkommen til torsdag aften på Radio Sydhavnsøerne, hvor timen her mellem 18 og 19, som altid hedder Hit Me. Stedet med både den nye og lidt ældre musik, plus selvfølgelig sms-ønsker fra dig. Og aftenen her, ja, den blev jo skudt rigtig godt i gang af Anastasia med I'm Out of Love.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og der vil komme en masse god musik her i den næste lille times tid, både nye og gamle som sagt. Og en af dem, der lige er på vej nu, ja, det er Medina Burhan G, og de har lavet et dejligt samarbejde, der er blevet til sangen Gem dit nummer.

0: Hit Me. Er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me, og nu til et hit fra Sydhavslisten.
1: Og det er jo Søren Krog, som altid der præsenterer Sydhavslisten fredag mellem 12 og 14 og søndag mellem 11 og 13. Og det hit, han præsenterede på sidste uges anden plads, ja, det var Ella Langley med Choosing Texas. Et rigtigt lækkert country-nummer. Og hvor er det da egentlig dejligt, at country-musikken er kommet tilbage her på vores almindelige hitlister igen. Just

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er det, der blevet sms-tid igen, og denne gang kommer kommet et ønske fra Tina, der gerne vil høre den danske gruppe Blæst med sangen

0: Ja, men her var det da en rigtig gang svensk pop fra 90'erne, Ace of Base med The Sign, som faktisk også var titlen på deres album, hvor sangen All That She Wants også var på.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nettoline Nykøbing ønsker stort tillykke.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Hos CarPeople i Nykøbing ved vi, at når bilen skal på værksted, skal det være nemt, trygt og til at forstå. Hos os møder du fagfolk, der tager ansvar og taler et sprog, alle kan forstå. Vi står klar til at hjælpe dig. Ring i dag på 54 855 855 og snak direkte med mekanikere. Vi lover dig, at vi tager telefonen, når du ringer. Vi ses hos CarPeople i Nykøbing. En del af We Are Cars, din bil. Dit værksted med mekanikere i øjenhøjde.
5: Hej, det er Lasse fra ejendomsmalerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmalerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmaler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
6: Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttenschøn til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og E. Frederiksens efterfølger ønsker stort tillykke.
7: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Hit Me.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu til en sms og et musikønske fra

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og det bliver et godt gammelt nummer fra 80'erne, der fører os frem til nyhederne. Her kommer The Police med mega-hittet Every Breath You Take.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Over halvdelen af alle klip i kørekortet, som danske bilister fik i 2025, skyldes for høj fart. Det skriver forsikringsselskabet Almindelig Brand i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Rigsadvokaten. Med knap 6 ud af 10 afgørelser om klip i kørekortet, var for høj hastighed den hyppigste årsag til klip i 2025. Antallet sidste år var det højeste niveau i 3 år. I 2025 fik 49.291 bilister klip i kørekortet efter at have kørt for stærkt.
2: Onsdag aften vandt NFH på hjemmebane med 30-19 over Høj Elite i Kvindeligaen. Undervejs måtte målvogter Anne-Christine Bossen udgå i store smerter, efter hun trådte forkert ned. Det var til med på målvogterens 23-års fødselsdag. Indkom i stedet Andrea Nørklit, som endte med at stå et brag af en kamp med en redningsprocent på 45 og en scoring. Præstationen sikrede hende titlen som kampens spiller. Næste gang NFH skal i aktion bliver søndag, når falstringerne på udebane møder kroatiske Podravka i Champions League.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hit Me præsenterer et hit fra Sydhavslisten.
4: Og denne gang er det sidste uges 17. plads, nemlig Teddy Swims, der er på vej med Mr.

0: Ja, det her, det var der endnu en af de mange fødselsdagshilsener, som vi får fra alle vores dejlige sponsorer. Og nummeret, vi lyttede til, ja, det var Rihanna med Umbrella.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
2: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Vestvind på Marielyst ønsker stort tillykke.
3: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien, til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
1: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
4: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk eller kig forbi din lokale punkt 1. Så er der råd.
5: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
6: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lehns Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde, samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk, uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lehns Byg. Vi gør det pænt første gang.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og de sunde dyr ønsker stort tillykke.
7: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
8: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
9: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
10: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så dit nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Åh, jeg snupper dig lige et musikønske mere, og det ser ud til, at det skulle blive en pigeaften i aften. Og nej, nej, det gør det ikke, for lige om lidt, så kommer der også et ønske fra en, der hedder Stig. Nå, men først og fremmest fra et ønske fra Helle, der gerne vil høre Cyrils udgave af det gode gamle hit fra Susie Quattro og Chris Norman, nemlig nummeret Stumbling In.

Åh ja, som jeg sagde før, jamen så blev det altså ikke helt en pigeaften alligevel, for der er kommet en sms fra Stig, og han vil kort og godt bare gerne høre Alternate med nummer 3.

0: Me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Som igen er en nyere udgave af et gammelt hit. Denne gang er det Tina Turners hit What's Love Got To Do With It fra 1984 og fra albumet Private Dancer. Her i en udgave med den norske DJ Kygo.
2: You must understand the touch of your hand makes my pulse

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
8: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
9: K for Lillefredag. K for Kims.
10: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
11: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lyden af værktøjskassen. Skydedøren. Og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Og Og som det sidste nummer i denne aftens Hit Me, ja, der skal vi lytte til et dejligt nummer fra den engelske jazz- og soul-sangerinde Shanna Spiro. Og det er nummeret, der hedder Material Lover. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig god aften, hvor du sagtens kan lytte videre på kanalen, hvor der er masser af god musik lige til i morgen tidlig, og hvor Claus Nielsen overtager kl. 6 med både nyheder og meget mere god musik.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Mens dansk frugtavl generelt er under pres, fortsætter Farø Frugt med at vokse. Virksomheden har en aftale med Coop, som aftager hele høsten af blandt andet æbler, pærer og blommer. Det giver mulighed for at investere langsigtet og plante nye frugttræer hvert år. Udviklingen på Farø går dermed mod strømmen i en branche, hvor kun 19% af de æbler, der sælges herhjemme, er danske. Den største udfordring på Farø er nu de færre og ustabile færgeafgange.
3: Bandholm Havn kan få et helt nyt udseende i fremtiden. Lolland Kommune har sagt ja til, at der kan udarbejdes en ny lokalplan for havnen. Det sker, fordi grovvarevirksomheden DLG forlader området og vil rive sine bygninger ned. Det gælder blandt andet den 50 meter høje silo, som i årtier har været et vartegn i Bandholm. I kommuneplanen er der åbnet for at omdanne området til at indeholde blandt andet hotel, restauranter, butikker og husbåde. Men havnens ejer, Christoffer Knudt, understreger, at der endnu ikke er truffet nogen beslutninger om fremtiden. DLG forventes først at være færdig med nedrivningen sidst i 2027.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Og vejret fra DMI. Her på Sydhavsøerne har vi en mild og overvejende tør torsdag aften. Skyerne fylder en del på himlen, men selvom de gør det, så kan der stadig være enkelte huller i skydækket. Temperaturen ligger nu på omkring 14 grader, og den falder et par grader i løbet af natten, hvor det tørre vejr det fortsætter.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og anlægsgartner K. Stilling ønsker stort tillykke.
1: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-Teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
4: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
5: Lollands Bank. Altid nærværende.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og deres ønskecenter Nakskov ønsker stort tillykke.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 61-årig mand er torsdag eftermiddag fundet livløs i Maribosøerne. Ifølge politiet havde manden været ude at motionere og er faldet i vandet. Politiet har fundet hans cykel tæt på det sted, hvor han formentlig faldt i, og der er ingen mistænkelige forhold ved dødsfaldet. Lolland Falster Brandvæsen deltog i bjergningen, og de pårørende er underrettet.
2: Landsforeningen Fair Spildevand bakker op om borgere, der står over for at modtage et påbud om at levere en bedre rensning af deres spildevand i Guldborgsund Kommune. 1275 ejendomme er udpeget til at skulle levere en bedre renseløsning, der kan koste den enkelte husstand op mod 130.000 kroner. Fair Spildevand mener, at kommunen bør dokumentere forureningen fra hver enkelt ejendom. Foreningen lægger derfor op til at anbefale medlemmerne om ikke at efterleve kommende påbud uden en yderligere dokumentation fra kommunens side i forhold til at redegøre for den enkelte ejendoms præcise grad af forurening. Kommunen har lagt op til at udstede påbud i 2026 og 2027.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Aktiv El ønsker stort tillykke.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Hej og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til din udkårne eller vielsesringene, der smider jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
3: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
4: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Gardinlageret ønsker stort tillykke.

0: de lukker.
1: Nej.
0: De flytter busstop i stedet fra på mandag.
1: Nå.
0: Hvilken vej kører du på mandag? Ja, er det ikke den vej, du plejer at køre i de spærre?
1: Hvad gør de?
0: Det er lidt irriterende at være den sidste, der ved, hvad der foregår lige der, hvor man bor. Hvad åbner? Hvad lukker? Hvad ændrer sig? Hvem beslutter hvad, og hvad betyder det for dig? Vil du vide, hvad alle de andre taler om? Det er ikke meningen, at du skal holde øje med det hele. Og det gør vi, for det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie. Det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Kaninpesten breder sig på Lolland Falster og Sydsjælland, hvor et stort antal harer er fundet døde. Særligt på Vestlolland er den dødelige virus blevet konstateret hos vilde harer. Ifølge seniorrådgiver Kåre Jensen fra patologivagten har man aldrig tidligere oplevet så stor dødelighed i Danmark. Virusen kan spredes via myg, og derfor håber man, at vinterens lavere temperaturer vil bremse smitten. Kaninpest kan også ramme tamme kaniner, og derfor opfordres kaninejere til at få deres dyr vaccineret.
2: Kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som ægte fotos. Det slog Højesteret fast torsdag. Afgørelsen faldt i en sag mod 31-årig mand fra Randers. Her skulle retten tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Sagen er den første af sin slags i Danmark. I et resumé af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Der skal nemlig ikke tages hensyn til, om børnene på billederne må formodes at være fiktive.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Og vejret fra DMI. Her på Sydhavsøerne har vi en mild og overvejende tør torsdag aften. Skyerne fylder en del på himlen, men selvom de gør det, så kan der stadig være enkelte huller i skydækket. Temperaturen ligger nu på omkring 14 grader, og den falder et par grader i løbet af natten, hvor det tørre vejr det fortsætter.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Works like a Bosch.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mens dansk frugtavl generelt er under pres, fortsætter Fejø Frugt med at vokse. Virksomheden har en aftale med Coop, som aftager hele høsten af blandt andet æbler, pærer og blommer. Det giver mulighed for at investere langsigtet og plante nye frugttræer hvert år. Udviklingen på Fejø går dermed mod strømmen i en branche, hvor kun 19% af de æbler, der sælges herhjemme, er danske. Den største udfordring på Fejø er nu de færre og ustabile færgeafgange.
2: Over halvdelen af alle klip i kørekortet, som danske bilister fik i 2025, skyldes for høj fart. Det skriver forsikringsselskabet Almindelig Brand i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Rigsadvokaten. Med knap 6 ud af 10 afgørelser om klip i kørekortet, var for høj hastighed den hyppigste årsag til klip i 2025. Antallet sidste år var det højeste niveau i 3 år. I 2025 fik 49.291 bilister klip i kørekortet efter at have kørt for stærkt.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Og vejret fra DMI. Her på Sydhavsøerne har vi en mild og overvejende tør torsdag aften. Skyerne fylder en del på himlen, men selvom de gør det, så kan der stadig være enkelte huller i skydækket. Temperaturen ligger nu på omkring 14 grader, og den falder et par grader i løbet af natten, hvor det tørre vejr det fortsætter.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Hey,
3: kom
2: til
3: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
12: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
13: K for Lillefredag. K for Kims.
14: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Kaninpesten breder sig på Lolland Falster og Sydsjælland, hvor et stort antal harer er fundet døde. Særligt på Vestlolland er den dødelige virus blevet konstateret hos vilde harer. Ifølge seniorrådgiver Kåre Jensen fra patologivagten har man aldrig tidligere oplevet så stor dødelighed i Danmark. Virusen kan spredes via myg, og derfor håber man, at vinterens lavere temperaturer vil bremse smitten. Kaninpest kan også ramme tarmekaniner, og derfor opfordres kaninejere til at få deres dyr vaccineret.
2: Onsdag aften vandt NFH på hjemmebane med 30-19 over Høj Elite i Kvindeligaen. Undervejs måtte målvogter Anne-Christine Bossen udgå i store smerter, efter hun trådte forkert ned. Det var til med på målvogterens 23-års fødselsdag. Indkom i stedet Andrea Nørklit, som endte med at stå et brag af en kamp med en redningsprocent på 45 og en scoring. Præstationen sikrede hende titlen som kampens spiller. Næste gang NFO skal i aktion bliver søndag, når falstringerne på udebane møder kroatiske Podravka i Champions League.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Og vejret fra DMI her på Sydhavsøerne har vi en mild overvejende tør nat med en blanding af skyer, men også perioder med mere klart vejr. Temperaturen ligger mellem eller omkring 12-14 grader. Og hvis vi kigger på i morgen fredag, så fortsætter det milde efterårsvejr med både sol og skyer, som vi nærmest kender det, og temperaturen placerer sig på en 15-16 graders varme. Så det ser ud til at holde tørt det meste af dagen også i morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker. At der sker noget med Solgården. At din lokale butik åbner eller lukker. At vejret vender. Vejen er spærret. Eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr. Og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele. Eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
12: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
13: K for Lillefredag. K for Kims.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
25: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mens dansk frugtavl generelt er under pres, fortsætter Fejø Frugt med at vokse. Virksomheden har en aftale med Coop, som aftager hele høsten af blandt andet æbler, pærer og blommer. Det giver mulighed for at investere langsigtet og plante nye frugttræer hvert år. Udviklingen på Fejø går dermed mod strømmen i en branche, hvor kun 19% af de æbler, der sælges herhjemme, er danske. Den største udfordring på Fejø er nu de færre og ustabile færgeafgange.
2: I fremtiden kan det blive mere klimavenligt at blive kremeret. Miljøstyrelsen lægger nemlig op til, at landets krematorier kan udskifte deres gas- og olieovne med eldrevne af slagsen. Det skriver mediet Ingeniøren. For at det kan lade sig gøre, kræver det dog, at styrelsen sænker temperaturkravet fra 800 til 750 grader. Og det forslag er nu sendt i høring. Ifølge Michael Smedemand, der er formand for Danske Krematoriers Landsforening, er der efterspørgsel på de nye ovne for at skærpe den grønne profil.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vi er midt i oktober, men efterårskulden har ikke rigtig fået fat i Sydhavsøerne. Altså ordet nattefrost har vi jo slet ikke haft på menuen endnu. Her i nat, der ligger temperaturen på en 12-14 grader. Det er overvejende tørt, selvom at der er masser af skyer. Men der er også huller i skyerne, hvor man har mulighed for at kigge lidt til stjernerne indimellem. En ganske mild nat for den her tid på året. Og det milde vejr, det fortsætter også i morgen fredag, hvor efterårsferien byder på endnu en dag med temperaturer på en 15-16 grader varme, og det bliver både med sol og skyer, som vi kender det fra tidligere på ugen, og de fleste steder ser det altså ud til at holde tørt, så der er stadig gode muligheder også for at nyde efterårsferien udendørs.
5: Været sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Kom
0: til
1: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle nu.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
15: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for ostepops, K for havsalt og K for peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
16: K for Lillefredag. K for Kims.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
26: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 61-årig mand er torsdag eftermiddag fundet livløs i Maribosøerne. Ifølge politiet havde manden været ude at motionere og er faldet i vandet. Politiet har fundet hans cykel tæt på det sted, hvor han formentlig faldt i, og der er ingen mistænkelige forhold ved dødsfaldet. Lolland Falster Brandvæsen deltog i bjergningen, og de pårørende er underrettet.
2: Landsforeningen Fair Spildevand bakker op om borgere, der står overfor at modtage et påbud om at levere en bedre rensning af deres spildevand i Guldborgsund Kommune. 1275 ejendomme er udpeget til at skulle levere en bedre renseløsning, der kan koste den enkelte husstand op mod 130.000 kroner. Fair Spildevand mener, at kommunen bør dokumentere forureningen fra hver enkelt ejendom. Foreningen lægger derfor op til at anbefale medlemmerne om ikke at efterleve kommende påbud uden en yderligere dokumentation fra kommunens side i forhold til at redegøre for den enkelte ejendoms præcise grad af forurening. Kommunen har lagt op til at udstede påbud i 2026 og 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Hvis du synes, at oktober opfører sig lidt mere som september, så er du altså ikke helt galt på den. For her i nat, der holder temperaturen sig omkring 12-14 graders varme her på Sydhavsøerne, og vi har overvejende tørvejr med skyer, hvor der så stadigvæk er mulighed for lidt stjernehimmel ind imellem. Det er altså ikke en nat, hvor vinterjakken for alvor skal på arbejde. Det vil nærmest være lidt for meget af det gode. I morgen fredag der fortsætter det ganske milde efterårsvejr. Temperaturen vil ligge på en 15-16 grader, og solen får mulighed for at kigge ned mellem skyerne til os. Lidt ligesom vi kender det fra tidligere på ugen. Men det meste af dagen, der ser det altså også ud til at holde tørt på trods af skyerne, så efterårsferien får endnu en chance for at vise sig fra sin pæne side og indbyder til udendørsaktiviteter.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 8-årig pige er indlagt efter, at hun faldt ud af en forlystelse på bakken. Det skriver pressefotos.dk. Pigen er uden for livsfare, men hun er fortsat indlagt til observation med skader, der kræver behandling. Det oplyser Christian Ilum, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi. Forlystelsen, som hedder polypen, er nu lukket indtil videre. Den skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Vagtchefen tilføjer, at episoden kan medføre strafansvar, hvis det viser sig, at der var en fejl ved forlystelsen. Kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som ægte fotos. Det slog Højesteret fast torsdag. Afgørelsen faldt i en sag mod 31-årig mand fra Randers. Her skulle retten tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Sagen er den første af sin slags i Danmark. I et resumé af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Der skal nemlig ikke tages hensyn til, om børnene på billederne må formodes at være fiktive.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Og vejret fra DMI her på Sydhavsøerne har vi en mild overvejende tør nat med en blanding af skyer, men også perioder med mere klart vejr. Temperaturen ligger mellem eller omkring 12-14 grader. Og hvis vi kigger på i morgen fredag, så fortsætter det milde efterårsvejr med både sol og skyer, som vi nærmest kender det, og temperaturen placerer sig på en 15-16 graders varme. Så det ser ud til at holde tørt det meste af dagen også i morgen.
3: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Du ser noget. Du hører noget. Og tænkte, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook. Er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer svaret. En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydhavsøerne? Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: af Sydhavsøerne.
1: En god kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne. Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Syd-Søen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Ah.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mens dansk frugtavl generelt er under pres, fortsætter Farø Frugt med at vokse. Virksomheden har en aftale med Coop, som aftager hele høsten af blandt andet æbler, pærer og blommer. Det giver mulighed for at investere langsigtet og plante nye frugttræer hvert år. Udviklingen på Farø går dermed mod strømmen i en branche, hvor kun 19% af de æbler, der sælges herhjemme, er danske. Den største udfordring på Farø er nu de færre og ustabile færgeafgange.
2: Kaninpesten breder sig på Lolland Falster og Sydsjælland, hvor et stort antal harer er fundet døde. Særligt på Vestlolland er den dødelige virus blevet konstateret hos vilde harer. Ifølge seniorrådgiver Kåre Jensen fra patologivagten har man aldrig tidligere oplevet så stor dødelighed i Danmark. Virusen kan spredes via myg, og derfor håber man, at vinterens lavere temperaturer vil bremse smitten. Kaninpest kan også ramme tamme kaniner, og derfor opfordres kaninejere til at få deres dyr vaccineret.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne, og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vi er midt i oktober, men efterårskulden har ikke rigtig fået fat i Sydhavsøerne. Altså ordet nattefrost har vi jo slet ikke haft på menuen endnu. Her i nat, der ligger temperaturen på en 12-14 grader. Det er overvejende tørt, selvom at der er masser af skyer. Men der er også huller i skyerne, hvor man har mulighed for at kigge lidt til stjernerne indimellem. En ganske mild nat for den her tid på året. Og det milde vejr, det fortsætter også i morgen fredag, hvor efterårsferien byder på endnu en dag med temperaturer på en 15-16 graders varme, og det bliver både med sol og skyer, som vi kender det fra tidligere på ugen, og de fleste steder ser det altså ud til at holde tørt, så der er stadig gode muligheder også for at nyde efterårsferien udendørs.
3: Været sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.